0: Canachino nunca atakawa gayola mwezele pengu, nunca, kipu na lini.
1: Anyani maonera numbu ya sefetu, tai?
0: Anyani wangimanja pepo kako na sumi, kani kame chitafani, kame kundinoa, kwa pepo bandi, rumarini mito wana mbuke mwesele.
1: Mbo, nzeruanu ya salat na zava kusogolo kwa njima anafana kweza igbanda mboka.
0: Andi baba.
1: Tendeni hapa papindi ya mwanyikiro, kufana kulonga kumala kwa sumana na kutilero ndisabudu nse kwa zulu chishano ya gbanda mangwana di mingu. Njira sana kubike lero mpaka mangwana, zinaiti kazi zipi?
0: Ine lero nisabudu kundi kukaeshe tepa, njina kuhunika mafarinyo, kuna kafisitari kwenu, kuna tona maewago kutibala. Eti kuku, na makibese, tuko jani peso kukoso kujumbe kuru.
1: Ndikabwe eto kwa kule kireje.
0: Ya kutomatoma kumero ini kukumero na radio Mozambique na kucheta pantokozi na otomana na vevo minu tontubu ki vepa alimutu kondu kwa unapana
1: ndi vevo pontu finale ndi vevo pontu finale aha
0: pinakale pinakale nyo
1: aha
0: Takie kuna pai kuna ime pai Sergio Wangani
1: Takuta.
0: Na Pantero Pene pai Ngano Wangani pai Tamo
2: Takota Takota
0: Kuna kama ni jeshi na bawangi John King fundo kashibu bawangi pai John Pene anta ndi John Sangalaza kwa John Sangala
2: Sangalaza
0: ah pai John Sangalaza bawangi kupata mkuu kuna wewe ujepa Pepe ti zoku ti mulungu akita mundo zoku ti uyu ateli kafira tipo shikini kumkata hawezi ndipo kuto msonge Isabel Antoni Mbawangi Jose Francisco Mbawangi kimatanga mwanzo pai aswai ndipo ana akusimia hapa ndakia mzale analigalimbo Josefina Castanya Mbawangi Carlito Gomendere ku kushimwa Mbawangi kwenda kwa shimwa Mbawangi Luigi Moyano ku kuzu Mbawangi Dari Gindwara,
1: and the people who are in the world.
0: Apa zinanga ya mungu ndine asefete makupesa zikupana nkamuna zinji panu pan zinda wa rondo wa zinda wa pauna jijede pauna gozo jikoku paisesi pa ingano ini dafike
1: takuto mbu ya zifete makupesa salamu madidi pitrizana kufa mbasa radio mpaka kumapeto
0: ate kumbuka kwanu wane gore tai
1: bye bye Akali mbuya zevedu magubea kumukira padondo. Hapa tinati tipase mpata pangono mzanga ngano. Tira kuti hapa nise kubweresa nkati mwashudu ya radio. Ale ada kwa nisa kusonga hapa kati pa kota tai.
2: Mtumu mwene. Na kuti mtu anapeleka nkuru zadwachi. Na kuti mtu anapeleka nkuru zadwachi asafuna uve kuti wafika mwadidi penungabe. Apo tembanu tinatoma kwa longa mazina kuna balonsene adapeleka nkuru zado. Wakutoma ndimbu ya zvedo magupaya abulusa seme tikash. Mariamu Musa Mavungiri abulusa seme tikash. Mai Teresa Daisa Gwati abulusa seme tikaj. Mbuya Adamu Useni, abulusa seme tikaj. Mbuya Inasu Lusi Utambo,

0: Tokonza tuwasubenza ndeferado Musambiki pano pa baira imwembo ndumwani mamuna nkulu mudafika kaluma tolotolo
1: mulukulonga na isu kuno kumzinda gorongoza
0: zina
1: Musa Agustini Arsene
0: Musa
1: Agustini Arsene
0: Musa Agustinho
1: Alferish
0: Kodi muka kala tropa kali kani mamuna nkulu
1: Agari tropa era kwa mgu angu
0: Aha, zineni ebu kila kwenye kwa alferi ne Iyi alferi, mba muna kakana magalawa magalawa kuchena chena koka Ukaona dine bantima menyambu di
1: Okay.
0: Mukulongera gorongoza.
1: Gorongoza pera matukuduri.
0: Kodi.
1: Masure kwa pare.
0: Tome Salazar foli musanzuamba. Sakalambu kuna gorongoza kukasi musanzuamba.
1: Tome.
0: Tome Salazar foli. Anapita jinchini wanu. Bimpalo kukalamu kwa kuchenjera.
1: Nakamuzo mulati. Toki. Lele kumputu matumambu mezi. Kuhifamu. Mwaka hii atiku. Sikila kukonambu.
0: Apo, pokatu mwaiva kunu kuradi Musambiki?
1: Eiva.
0: Apo mune gwanda mbutani mpoka ningeni mamunankulu?
1: Apo mwanankazu ya ipisa kwa duku.
0: Azugu ivula di ya ipisa?
1: A ipisa, prike yo nampodia kukonesa kenefe kisei mamuna nambara na ekare.
0: Mbuya, kulonga basi nkabi nensa. Iu ukaona kisa jineji kuna pinyama pinapatandu, penu kuna mapanga. Iu unamulekera mamuna wabalanai, sinsi simbu hii kutigonani panu, mangwana munenda jimajibesu ulendu anu, adawa.
1: Na hivu deo tomokalira mamunaji ya uye tenebo kwa kutuhusu, aruda mpanda, so kinda muimisa.
0: Mamuna nkabi ntokozi, mamuna nkabi ntokozi kutena mmenyera ntokozi.
1: Apa nepa kumuendesa iti sisi podi kuta kumfunda kutepa na polta zitaze na wanja na kutika
0: jimaonero anwa na mamuna nkulu
1: tabu
0: tangene kumala kwa sumana muna kupita tani kune kukulua ni gorongoza
1: paka eche trikwenda kubasa mangwana ntumingu trikwenda kumisa Tukara kwa nyumba pana hapa na anatiana, tuwaone kwa duze.
0: Ndikumala kwa nukwa semana kwenye kumamuna nkulu.
1: Ndikumala kwa nukwa semana.
0: Kaendambo pindi ya mwanyikiru na nsonsono unenda kunani.
1: Nila kwa nisa kusindisa mkazo wangu anakante jeze. Na atagarangu jezezu maria. Na kunyado wangu Antonio Ariberako Na si wangu Jeroni Ariberako Na ime umbasa kutibatilo siku na masikati na simbisani kwa kuma nini
0: Mwakoma njiri mamuna nkulu
1: Mwaitabasa
0: Sumane na funakuza muna ndona kwenye kundizika jimpenembi Zisaoneka mpari kumumpenembi mamuna nkulu Wa mamuna nkulu.
1: Kina kudzara kuma dibu.
0: Ah.
1: Kina kudzara kuma dibi.
0: Kuma dibi ndi kupi?
1: Kajabusu.
0: Ah, wa mamuna nkulu. Muna jitambu jikumukumu. Muna ndi pasa muna ndi perambu jikumukumu mamuna nkulu. Kodi mbewa si jinyama mbu park nkabi kondesa?
1: Kodi mbuna naeza tukana za dimirati wanangu wa rukonga za mbuna na pilo huko.
0: Basi mamuna nkulu salana mwadidi pa gorongoza tinazawana na nseko zina mazina. Lero ndi moto moto wabali maninga lukumenya ntokozi mwansene lero munati mupiti. Ma Josefina Kashtanyera lekanu isipantima lero munati mupiti. Menyani basi wawaitu doji. Salamu mwadi.
2: Takuta.
0: Hapitana banu mbuya. Musa Augustu Alfer.
2: anafunza nzizi ndi uwiri na mapindi kumi na masere duwa zore shi diza oito minutu.

0: Tirikuva pa kuimba kwa mbuya Shadrake Tank. Bulikira kutete ati ndisaonwa ninga nsumbu nkhuni. Mbuya tamba titani mbuya Serge. Nsumbu nkhuni mbuya. Pakuthukwa ndisachita thukwa na kulemedzwa mbwenye pakutulwa baba na mama basi ni Kumala kwa sumana vesere radio onsene tinati tipite pantokozi hapa tingenda kausaka nzizi ndi uwiri na mapindi maku matatu na mashanu na half na kuti ntokozi atu nkabilimira tikuona kuti alipo alipantokozi mbuya tambo mbuya nganu kafuna kulonga tendezani mbale
1: alipo. Mwaza mwafika machibesi ya didi
2: machibesi ya didi
1: mwachero atani mamunankulu
2: mwachero te didi zunumbiwe
1: hefi ndifi ya didi zina na chisa jina longeremwe Gonçalves
2: Candema
1: Candema
2: Candema Matondo
1: Candema Matondo Mukulongera Nyamatanda
2: Kisa cha Nkuzi Dois
1: Alipo Nkuzi 1 Alipo Nkuzi 2
2: Alipo Nkuzi 1 Alipo Nkuzi 2
1: Nkuzi 1 ndupi
2: Nkuzi
1: wako kwa Nkuzi. So nisajua kwa Nkuzi.
2: Kwa Librutika.
1: Aha, ini nisajua kwa Metushira Lomak, Metushira Pita basi ndafikako.
2: Aha, kwenda kwenda kumabukiro juwa kwa
1: Aha. Apo mamuna nkulu. Mpokato mwaiva imuguno.
2: Mpoka hii ndaiva, ine ine na nini satae, porque ngabi kwa nifika kuonga kutinkazi ya palakanya.
1: Iya ziu palakanya wa muna nkulu, mwaivesa mwadidi, mwa palakanya venepa?
2: Epa mkupalakanya, porque hii nopoli kutegune sima muna adakondese, adakondana na ekari, abiripa nyumba mpasi ugaro, agoni ini nesilipu tae. Ndi mamuna chikonto ini, ndikabula, ndi mamuna chikonto basi mbola na kumunda balanai.
1: Iye ndi nsisi na kuona chisa jina mapanga, jina pinyama, kuti ndika nsia mbaenda, anazaka patwa na mapanga penu na pinyama, mwana angana sala se baba. Ndi bida mpambia
2: gona kwa. Ngataira fai donga pai unango konga kutekini, ndi mbali achi kwa mungu pari sipanga tae kutili dalo, para kutendi mpasi dalo, mkwando mungu siwanga tae kusanensa.
1: Ndi maone rano mamuna nkulu.
2: Bandi na mapepo.
1: Imu sana mata?
2: Sana mata.
1: Apo mtu anadawa base, anadawa mba, ya mala jabanji hakadawa.
2: Anga tikutipa nangwa ndi gandila kwenye mankiyadu, mai yuwa gwanda mankiyadu, mimi wapa nangwa gandila mankiyadu, baba ndi napolisa kumulikiri ya mkodi, njira ishi ishi ndaipa.
1: Ndi maonero anu mamuna nkulu, apu tipangene kumala kwa semana muna kupita tani mamuna nkulu.
2: Mwana kwa simana lero sabudu tilipano mwana biningu kwenda kwa pita greja misa Nchiposi kumisari na mabasa maminda Nchipita kwa simana
1: Tikaenda ambo pendi ya mwanyi kiru inenda kunani
2: Mwanyi kiru cha kutoma ndina manu wanga wankua Alipene kukubera kule ustoriri patu istanki pale pona Chimila Alberto Candema Matondo Mwana kazi yanga Lidondo, Katrina Candema, mwana kazi yanga unangondina ipo ndukuno kunya matanda, Tresero Bairo kule, Elisa Candema, mwana kazi yanga li Mabumba, Kusteja Candema, na Zinjimbo anandivambo, satoika manyekiru na kumini ndi kuonga kutendini mnogu, nsachirenga manini ndi kuita chaka na chaka chaka, kutendi kutembo muradi nesa kwa nifika, lero mbumba ndi kwa nifisi ndi kwa nisambu kitamba.
1: Andi mpambu za mulungu mamuna nkulu.
0: Safunika wangisira kwenda kavunzira nkazi. Safunika wangisira mbuya. Nga kondiwa wa mbuenda basi koru mpaka taira.
2: ndatengwa mba pilongwa pondo kutasafunika duwa mbisira ino mfambili basi mwendo nje ndakata hiyo
1: kodi mwi pae ndisaiva falano kuti mundu muwakale kodi ukavunzira nkazi kale ukaenda kamvunzira kalongambo si ndisakufunadi
2: pae nkazi ngomfine nini kodi unaipambutu penya nongo nkabi basi
1: kale akamala kwazula sambani sanga kwazule mbaka gwisa basi pansi kwazule mbaka gwisa pansi
2: chala cheni tichina mida pansi chala
1: hiyo
2: tinkabi na kumungu masaji niya sakoza kundia nganisa anate anditaire
1: anate anditaire hapo jinkini ukalonga nisa kufuna baka hii nisa kufuna ambu
2: nisa kufuna
1: hapo mamuna nkulu kodi mungafuna ambu kala pansokatu
2: hii nisa kufuna kambu pansoka so ni mamuna ungini mkuti nisa chumana pita lero ndoko nisambu pitambu
1: Ntokozi nalongefe kuti mukafuna kota pelekani na mitokozi ishi. Mitokozeni munemenya, mukwanisa ucheza nao, mukwanisa ambo kalapa nkumbi atu. Mukwanisa ambo peleka kota, mukalapa nkumbi watu. Atawa mamuna nkulu, mbuya Gonsalvish. Gonsalvish Kandema.
0: Aha. Amacheza na mbuya Gonsalvish Kandema.
1: Bulukira nkozi doge
0: hapo ife ntokozi yathu ngabe
1: koleni
0: tukuona kuti alipo alipantokozi tendezeni mbuya ngam
1: Jeff Radio Musambiki pano pa baira imwembo ndumwani mamuna nkulu
2: machibese ya didi
1: mwachero atani mamuna nkulu
2: kachero mwadidi kunu mwimu kwaneko
1: hini nisaiziwa zinanu so anangu nkabi kuiziwa longanu mwakeni zinanu na chisa china longeremu
0: awa nkabi kwicha awa nkabi kwicha
1: amuna kumapiri awa
2: hini zinanga zinibadisha draboy kunu kwa mbuya mwia hapa kumutalara kunu nyangoma kunu
0: kodimu mwapaswa nungu na mbuya tambu rae uwa muna kono kwicha ambu tambanji mbuya draboy kuseka
1: hapo kwa chero tano kwa mbuya mwia hapa mamuna nkulu
2: kunu kwa chero mwadidi nghaja kundesa na anda kwa chero bo masezi kwa kadiche nilata majaku limiono na kwa chero bo
1: hapo mhoka inaifi vano mwaive mwe
2: ndaiva
1: mune gwanda tane ningana imwe
2: ngabi manje na maa frikitwebo nkazi wakandana nae mamuna dia dishibirdeni funapereka panala muwachi mwodache sukutu saenda kwenye uke mani alupalitaye panala muno pepo panalamu ngasi kapuko nge manina atai
1: iyo ukulipu kudabuluka na wene so kuti zua ya doka pita na penepa pana mwana nkupitira tumba mwona
2: ngabe mjifika lucha wapasi
0: kamamu mbuya draboy imu kamamu mbuya draboy imu muna mfuyavyo mbuya patako imu muna mfuyavyo mbuya patako imu mbuya Mbuya patako mwana kwa nisambi kumfuya mu mbuya patako.
2: Waga kwa ya.
1: Apo, pika chitikira kuna imu tiniba mai muna kalana mitemu ya njibi nipu.
2: Nkabia maabanja, waa ini loo ndasemba ungu unga chingi unguna angu ye unu.
1: Imu mai.
2: Kwa nika kani, nilono basi ima jinkabe, chike potai, nakena na ena wano unangu.
1: Imwembo mai muna yanabia na wiri, anabia anakava kuti babano andikonda na tangui, anakomerade, anabia anadabale mwinae?
2: Ayu wana kabi tunga inu nada, naza tunga mbunga za ongu, mwenyini lamulu njanga.
1: Ndi maonero anu
0: mbuya draboy.
2: Andi kuya.
1: Kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kwa mbuya mwia pa mamuna nkuru.
2: Kungachena, neta kubasa, chimizi vanombo, makatozora, tinga kutoka, hati neta kuhuda mbasezi kila watu pakapu, hapa wana shoku watu kampionato ya fungula. Mangwana, tikuenda kuhuyu kukireja, basi.
1: Tika enda mbo pindi ya mwenye kiri inenda kunani?
2: Inya kutoma kwa pindi ya wafiki kune mwembu ya ngano, mwembu ya serju, mwembu vomini ni umu kaima nungo kuanga.
0: Makolokoto mbuya.
2: Hini mbuya nyakwawa, kakumarungo kwanga, mbindibarambu panombu pala mbayi wanga pala mbayana Ernesto mbakaya kwanga. Nananga wa Mateo Jibatisha, Sibiano Batisha, Enda kamwenu kunyamatanda kwa jua Martini Mwananga Isabelle kipu mbawange. Mbanenda mbukuna hapa ntoko zimbu hawa. Kwa jua uchokuwa mbawange mbae Noemia, mbae Antonia, mbawazi, mbawange, mbae Mariamu Musama Fungiri, pabozi na mbawame Itereza Sabati mbawange. Mbae Batista Oliva Kasikinya mbawange mbae Marta. Wingu shaima pa Kayapa, mai Madalena, mai Safarau, mawange Redis, Modric, mawange, mai Maneka Kadete, na Jose, Joaki, Maloti, wanyasanya, kamangu kuanga. Na pai Pastore Draboi, mawange, pai Pataku, mawange, dafika kungo, mbali, ndaidwa pangono, mai wanga lepulina Vidin, na mbali anga Joao, kamizola. Wendumba wange ndafika kungomu mbuya ndafika kungomu
1: basi mamunankulu salani mwadidi umine papakisa chambu ya muyapa tinazaonana nsiku zina mazina ini ndinabwera une kuzakaja mperembe
2: wa maji mbwera ni jikuzi
1: ndinabwera mamunankulu ndinabwera
2: awa asatia bimezo asapotina dowe
1: salani mwadidi mamunankulu
2: ndabiva.
1: Tapita na pano mbuya Draboi bulukira chisa cha mutarara. Chisa cha mbuya muyapa. Musajizi wa mbuya ni mbuya chisa cha mbuya muyapa.
0: Nini ngajizi wako kwa nazizi wako ni mbuya...
1: Tambu.
0: Pukatako.
1: Mbuya tambu. Mbuya tambu asazizi wako zangwe boza isunza wene.
0: Uwa.
1: Ya juu ili musajizi wa isunzi lako? Shindi. Wow. Iye chitatu hii. Alikuendera tete.
0: Umaona
1: dai. Ikitatu. Alitete nipa yu.
0: Imu muna chita miseru na mbuya tambo.
1: Kabe wa. Muna nko. Gini. Ipinalongene ndi pia ntimu mweni.
0: Mbuya tambo alikulira panu kuti kodi inembu natendi ukatani mkumpasirato matsoka.
1: Tina pia ona kusokolo.
0: Mbuya tambo safunambu kutia kalembu ninge mwembu tepa purumukembo.
1: Ayo, weni chipu na lini.
0: Imu kundi nangu mkuwa pasiratu matsoka
1: kutia. Chipu na lini, chipu na lini.
0: Mbuya tambo basi mbuya tambo, mbuya tambo basi mbuya tambo. Mbuya.
1: Yeah.
0: Aha, hapa tindika oni nzizi.
1: Hana uvunza nzizi munu kasi tuono wakwa na uwiri na mapindi makumanae na unomwe. Duas horas e 47 minutos onde Ferrado Moçambique pano pa baira programa kucheza pantokoza. Lero ni moto moto. Wasala wasala. Apuleiro monsene munati mopeti.
0: Aha.

0: Maze chakachino wabwere sanyatu andiko imba kwa kampira kubukira pa Mutarara. Hapo nakuti ntoko ziatu ngabili mira tukuona kuti halipo halipantokozi. Ndife ngondo radio Msambiki Beira, programa ndiyo kucheza pantokozi. Mwaza mwafika, machibese didi. Machibese didi mbuya.
1: Halo.
0: Machibese didi mbuya, chakutoma titomizi wana zina tu.
1: Zina, didi Vasco Luiz Shompeni.
0: Mbuya Vasco Luiz Shompeni.
2: Stonken.
1: Salonga pa Mutua.
0: Mutua. Kwa choratani Mutua machibese nsikwa lero padondo, tai?
1: Pari, no, nipemu padondo, si.
0: Pana konda katani, no, na kutipenepu ndi duzi na nkulo mbuya. Madzo nsena na mwaife sabuka penepa mutu wapo.
1: Mabungwe.
0: Maona tu. Tipangeni mbuya chonkeni. Halo? Tipangeni hapa tati. Tinamboka nkati mwa studio ya radio. Mwaivesera peno ngapi?
1: Mwaivesera.
0: Tipangeni hapa mwana nchita tani mlozi anu.
1: Tira kumane ni machibese so mwiri mwa wabuki basi.
0: Tamangisa wira wene.
1: Wira wene, wari wira wene.
0: Ana kokolola, ana piana ache mba kokolola na anu wene. Yombo ana piana angakula kwa mai, funa zolera na nababa binanensa kwa ache mbuya.
1: Onsele, nini mnasela na deka.
0: Mnasela piano mweka.
1: Basi.
0: Nanji kuti nsiku zinu kuna michini, sakarara koko, isakasi nza mandui, muna ikabiano mweka dai.
1: Waaa, diga mwenta kuna mafugao, hini kuna mafugao ya.
0: Mbuya tipangene hapa papinde kumala kwa sumana na kutulero, ndisabudu nsiku wa zuri chishana ya gwanda mangwana dimingu, njira zanu kuyeka lero mpaka mangwana zanati kazi.
1: Waaa, kunja pacha ya, tepa nipanyumba na wali. Domingo, mbile igreja. Basi, kumala kwa simana kuna madepa.
0: Tendeni hapa papindi ya mwanyikiru kuna habari na shamwali.
1: Kuindi ya mwanyikiru ito, ya kutoma imwe mwansene na katabasa kwezi.
0: Makolokoto mbuya.
1: Wagani malungu.
0: Akuta takuta.
1: Akikairi. Maiwanga, Joana Minu. Nakitatu. Gena kuna napiananga Filipe Vasco, Rebeca Vasco, José Vasco, bagena kuna nakazianga Lida Luiz, Marta Luiz, Maria Luiz, Nonsena Nandifa, batiki kupita kwa simana wadidi.
0: Makoma njiri mbuya?
1: Ndakoma njiri, nyimbo sharisharamba.
0: Nchesa sharisharamba, na nyimbo ipi mbuya?
1: Baba wedu mulikudenga.
0: Zitarenyu mbalikuzwe, tai?
1: Mbalikuzwe.
0: Aha, takuta. Apo pa kumalisa longani pondu zinana mumbu na kulu kuna vile mabasa nyimba mpepo radio Msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Vasco Luiz Chonkeni. Pamutua.
0: Mbuya Pitrisani nakuva basa radio pamutua hapo mpaka kumapeto.
1: Brigad.
0: Bye bye.
1: Basa mbieni kusoko.
0: Bye bye. Tamalonga na mbuya Vasco kubukira pa.

0: na kuti ntokozi yatu nkabilimire tukuona kuti alipo lipa ntokozi.
1: Haza mwafika machibese didi.
2: Machibese mbuyangano, machibese mbuye Sergio, machoratani.
0: Machibese, machibese mbuye.
1: Zina na chisa jina longeremwe.
0: I'm going to go to the next one.
2: Nimembuya Luka Pablo Ernesto pano wa shkola antika misora Vila Masani.
1: Luka Ernesto Vila Masani.
2: Nimemwene mbyangano.
1: Apo mphoka tumwa ive mamunankulu.
2: Apoka mbene moso timu lukufungua radio ili kuvirati kusengele mbuyironga. Maonero anga ine. Ine maonero anga ine. Kazi huyu adawa maniki proche vejitee bile mamuna alezeta panyumba pale pana chongwe chongwe ni mamuna ini vano na desizale mwa internet proche inda nisiku piona awende siku waona soki sore mama soki rumarini kutu piyano mwenye gana basi ya mala
1: iyo newe kutia chitabina angu pintu vya kudodoma nkabe huyu agonambu ninga mule ndombo basi
2: I'm going to go to the house.
1: Mamu na bala naye azakaona mwana achapita zuwa ya doka ampanga gona njiro muna zakapatwa na mapanga adawa
2: adawa hachitika basi zai habi chitika hipo ndilo mamuna nzani kwa nukadepo habi jari zai so mambana kwa nabaya kulonga hii ni wankati ya hade
1: mingatinepo banja ya mala mesho
2: ya mala benzi banja mbangano ni vano kwa kona wana banja ya mala
1: ndi mawanero anu hapo kumala kwa semana muna kupita tani vini papa Vila Masani
2: na kwa semana lere vano sabudu ndi nga buka kwa lepa na kwa kira ndipa njimbangu vano ni mingu lipeta kuna matandere kwa ngono tika mwerera masende kenda mundiale muka ya nchino ama kuna ka ona kwa ngono mchiposi mbuta mbuta uganyo
1: peleka ne mwanyi kiru kuna bal na shamali.
2: I'm going to go to the house.
0: Mbuya tambo enda katimizira zangu.
2: Yo zangu ana kunabasa ni nema tomu sabi tawarasawi forte.
0: Ah, funzisi ya kula panu pa programa kucheza pantokozi. Mbuya Pastor Pedritu kuinamatira zangu inei. Mbuya Sergio Pazza kuinamatira zangu inei. Imwe mkuinamatira. Mbuya Mateo Kaya kuinamatira zangu ibozeni.
2: Ndiwamwene.
0: Ah, ngapata basa ra.
2: I'm going to go to the house.
1: Weekend, Mamunankulu.
2: What is the age?
1: 86
2: 49
1: 49
2: 63
1: 63
2: 945
1: 945 Timizani mafundu maire ndiana wanga
2: 86
1: 86
2: 63
1: 63
2: 945
1: anafuna menya ntokozi wa mbuya Luka Zernesto ndonu damalalongwa kuti panangwa na khano makani achikhumukhumu achezi na mbuya Ernesto bukira pila masana salani mwadidi tinazaona na mulungu akafona
0: Takuta, tamakulonga na mbuya Ernesto apa,
1: Lucas Ernesto
0: Lucas Ernesto Apa tinatiendika kwati kuimba kwa Sharsharamba Na nsolo wandao baba wedu Nyimbo depembwa na mbuya Lucas Luiz Estonkeni

0: Makuti ntokozi yathu nkhabilimire tikuona kuti halipo halipa ntokozi. Ndife Nkhondo Radio Mosambiki Beira, programa ndiyo kucheza pa ntokozi. Mwaza mwafika, machibese didi.
1: Machibese didi.
0: Machibese didi mbuya chakutoma titomeziwana dzina tu.
1: Dzina ndine Antonio Avelino Jornal.
0: Mbuya Antonio Avelino Jornal. Mbuya Avelino Jornal, mukwavira ku mabasa nyumba mphepa Radio Mosambiki programa kucheza pa ntokozi. Gorongoza kwa chero tani majibesa nsi kwa leru mbuya?
1: Haa kwa chero kwa madidi.
0: Aha. Apo pakati pambokatu mbuya na kutimunu tukusaka ntongi? Hapa tipangeni hapa kutimuna chita na tani hapa mwodze anush?
1: Ya, ini hapa ndapo maningi wanangu wa kurongambo zero zao zikuronga. Yo majini zanguzi kusipenga siane badoku na anzangwa.
0: Aha, zezi nafunefeza.

0: Tokozi yatu nkabilimira tukuona kuti halipo adausuzumira. Ndife nkondo Radio Msambiki Beira, programa ndiyo kuchedza pantokozi. Mwaza mwafika, machibese didi. Machibese didi mbuya, chakutoma titomeziwa na zina. Ife tisaidziwa mbwenye abale kunja nkabi kuziwa. Mbuya Fernando Mawani, mukovera kumi mabasa nyumba mbepo Radio Msambiki, programa kucheza pantokozi.
1: Hapo mbuya mbuya zira mtano kabera.
0: Beira. Beira, chisachipi mbuya?
1: Papranova.
0: Papranova, kwa chira dana majibesa nsi kwa leru mbuya Papranova?
1: Sisa katika kukulambu kuwona hote hapa.
0: Mm-hmm.
1: Kuwona pia za kukunja.
0: Aha.
1: Zani.
0: Hapo tendeni hapa mbuya hapa pindi ya mboka ilipano. Safuna kutimbana, nafuna kutibandira nseru hapa. Muna chita na etani mozi anushu. Mwodzi ya dawa na kutia famba cha masiku. Mkazanumbu ya dawa na kutia tambira mwodzi anu imu ngabepo. Ngaku mkonda? Takuta ya sala nzero anu mbuya. Apa tendeni papindi ya kumala kwa sumana. Na kutulero ni sabudu nsi kwa zuri chishana ya banda mangwana di mingu. Kubukira lero mpaka mangwana njira zinafuna famba nemu zanatika zipi.
1: Apa mangwana kutupinda ya kumala kwa sumana. Mbu shabi kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu kwa mbu

0: domingo estamos com o festival, como campeonato é um carro, que é o meu, como o Vasco. Então, o ano é o final da semana, mas força, estamos com o peito, estava a pegar um bunga, estava a pegar um bunga, estava a pegar um bunga,
1: estava a pegar um bunga, estava Mwanghasa hapa tendeni papindi ya mwanyikiri kuna bali na shamwala na kutulero mbazinja asafunika kutapiti pantokozi.
0: Ndiyo na kamari kala kazo yesu matimangumuna kutina zingirangu. Ndimi kwenye mkutekezama kuna siku ya mdari kutini ya mwanyesu wa zizyo. Amba ni mwanyi mwanyesu.
1: Kuta?
0: Na mwanyesu wa zizyo. Na mwanyesu wa zizyo. Na mwanyesu wa zizyo. Na mwanyesu wa zizyo. Na mwanyesu wa zizyo. Na mwanyesu wa zizyo. Na mwanyesu wa zizyo. Na mw na baba ndio namwona Ronaldo kuna mambo na matatizo mengi ya tamu. Hapo wale mshikeni mhambo na tamu ile sasa sisi tumtokozi. Ndio namwona kama la pepo ndio na kwanga kama ni. Bali ni moyo wa mashanga ndio ndio tamu. Sasa ndio tumaji mashao. Ndio hao wabata mkono na kwa Yesu na ndio zero. Kama wale hapo ni wabata mkono na tamu. Hao wazikuru wangu mashanga maji yangu sisi hamu baba mimi ni mtamu hapo wale mkeni ndambo sababu ni simu kangani mungu wangu mimi aliyejini na mimi ni sasa ni kama tumeongo mbona mimi nimesema ni wale alipatera gari mungu wangu kiongozi lazima pano kwa manifesto
1: takuta pa kumaliza longani pondi zinana mumbu na kule kuna vilemu mabasi ya nyumba mpepa radio Msambiki programu ya kucheza pantokozi
0: hapo wale mimi ndio sababu ni wale
1: Mbuya Fernando Mawani bugira pa gor pa Praia Nova pitrizana kuva basa radio mpaka kumapeto.
0: Obrigado.
1: Bye bye.

0: tachedza pana mbuya Fernando Mawani kubukira pa Gorongosa na kuti mtokozi athu ngabilimira tikuona kuti alipo ali pa mtokozi.
1: Much best said. Mwachero atani.
2: Mwachero tine mboima.
1: Zina na chisa china longeremwe.
2: Kulongeremwe kumajemani ndine pano Zaina Simao.
1: Mai Zaina Simao mukulongera majemani. Hapo kwa chero atani majemani mkazinkulu.
2: Ata zati mkakonza majikukufesura kulimpungu.
1: Aha. Apo mpoka inaifi munu mwaiva mkazinkulu. Apo mune gwanda tane ningane mwenye kutonga.
2: Mpoka njina gwanda tetu angazi nzati ule adawisa pangono.
1: Adawisa pangono, sivi kurutai.
2: Adawisa, na atasiti kurutai. Pajie, nipayo mwana achindiputia kuntahira. Agone pedu, pajima mwana kina pedu, mwana kini nyumba.
1: Zua ya doka. Nditepa zuwe doka penu mazi ya vumba makuru anchaka. Huko luku dima anchaka ambani piku mazi luku vumba penu matalala mazi nyi maningi piku chitika mazi luku vumba. Imu munampanga ndoko. Mazi luku vumba. Imu nkabi mbali pa duzi na pa nyumba. Mizizi ni nkabiti. Mizizi. Iyo nkabiti telefoni. Babache adinda kasozo. Ndimaonero anana timizi munazakava kutimbani adara anarazawa adawina. Hapo tipangene kumala kwa semana muna kupita tani mene pa majemani.
2: Akaza kunja kuche, kifule pa mono, maulu kunisayo, mamona pa misa, na maratipa
1: mimi. Kutu msanamata mkazinkulu?
2: Msanamata si njini, nabuzi kaza senamata.
1: Gire shepi mkazinkulu?
2: Msanamata pia tukatoka hapa, nepa jambu, mazangu hapa, natuaduwizi diana muta kumala wewe.
0: Oo, muna ipisana nao?
1: Ubali unamala na mbuya tambu.
0: Pinalonga ime tepa likutonya na kweku.
1: Alguimba nsinyo, alguimba nsinyo. Apo, peleka. Peleka ni mwanyikiri unabali na shamwale mwanchi guagwa mkazinkulu na kutinzizi ya tu kutapa manja. Takota, takota. Munafuna mojidu kina nyimbo ipi mkazinkulu?
2: Iye nikafuna jidika na nyumba ya Lexi Junior, Madesa, Zikuluanga Zika.
1: Basi timizi bano muna iva mkazinkulu mojidu kivine baba kundu.
2: Birigato.
1: Salamu mwadede.
0: Aha.
1: Hapita na bano maizaina sima unkazi wa majemani.
0: Didi hapa kuti tipanise kutendeza mbozi nyakutiva tuwela kuti tipanise kungamazi hapa na nyimbo idaimbwa na Afro Mingu chakaona jisho idapembwa na mbuya
1: Meno Fernando.
0: Meno Fernando kubukira pa Praia Nova.
1: Tunaona maso ntima nkabe kudwala.
0: Na kuti ntokozi hatu nkabe limira tukuona kuti halipo halipa ntokozi. Tendezeni mbuya ngani?
1: Mwaza mwafika machibesi ya Didi. Machibese.
3: Kadi ni mkamwene wa Sena.
0: Oh.
1: Imwe, wa mkamwene wa Sena. Imwe, musalonga malongero api.
3: Ndina musalonga malongero achindao.
0: Ah.
1: Imwe, asemba mwana nkazi ya Tunsena, daeni.
3: Mutarara nyangoma kundu mapanka.
1: Hapu zinanu ndumani.
3: Manuel Fernando Mapuzi.
1: Manuel Fernando
3: Mapuzi.
1: Manuel Fernando Mapuzi.
3: Si, si.
1: Mukulongera kupi?
3: Ndikulongera mu district ya Nyamatanda mu localidade ya Chira Sikwa, terceiro bairro Mauyu.
1: Aha, Chira Sikwa.
3: Si, si.
1: Ambuya pastori Bistala musazi wambo Bistala Frank.
3: Na kage Chira Sikwa kula kabe kwa zilo nkafuna na matari.
1: Aha. Apo mpokatu inaifi kunu mwaiva mkazi mamunankulu?
3: Deshi na tome mfungula radio.
1: Mm.
3: Ate chinchino, indiri chiriri na kuva radio. Masi mamunanzanga usu haipisa.
1: Mamunanzanu upi, mwana jintwa jinkazi penulu mamuna juwa kale.
3: Wakaru, chakalunga, akafalunga pia, ninatanga pa deshkazo, pa sekretari kwenye kwenye kagona pia, anga mangwandi na sabwe ya nzanga, anga bwe.
1: Maze lukufu mpa nchaka.
3: Para banda nsero, unkazi ushu, unsi padidi, tuwe makonda na kare, para iwe mbutambe ukoro, ukonde tonyo ambo chara.
1: Mbuya, pinalonge mulonga basi nkabi nensa, mazi makula uvumba nchaka, luku dima, kuzuluku. Imwedi mulipine baliku upangani mbuya pae ifitabalira na kalani bano sinao muna chitika makunji njiro imu nkabi gone mamuna nkulonga basi nkabi nensa
3: ipae nenda pianga
1: munende vya na mazeni baka dima tunipu
3: aa minatanga na mazaka dima pandi nisi nzanga tangu kukunda na batu kure nkaza zika mamba ya sazonga wa kupando wa kumwelelana
1: pinalongefi wene kumizi kutali na kutali. Ndima wanero anu hapo pelekani mwenye kiri kuna bali na shamwali kwenye kuchira sikwa.
3: Chakutoma bina peleka mwenye kiri kuna kazanga Maria Isaquez Lucas Vasco Ramin Nananga Chingwana Kanjawa Joaquina Fernando, Mateus, Arbano, Mikuna Dua Nzanga na ile pabasa chichine João, Ngumasha, Mikuna Dua Fai Sikada, Mbuyanga Wankaza, Kupanika Mbistuti Buti Mlokadrata Nyarongwe, Hata Zika Nambia Faramaru, Mbawangi, Naundu Hata Mbe Luigi, Arustoriri, Kukubeira, Nonsena Nandiziwa, Mbatambiru mwenyekiro wakamwene wa asena bugekuru mkistitu ya matanda mlokaliza ya Chira Sikwa Bambiri na rubasa.
1: Basi mamuna nkulu salano madidi tinazaonana nsiku zina mazina mulungu wakafuna.
3: Atakuta, atakuta. Pai radio kunesa chinchino.
1: Para kutipata bisa nensa.
3: Ine ndikuona ma 95, 96 na gupa zedu magubea, murimbo koko. Neka tinesa ya tepo radio, maichinchine kutinesa radio.
0: Ngutambaruka, ngutambaruka mbuya, pina nensayo ngutambaruka, mbazinji kutasafuna kutapite
1: panzizubo zenu. Kodi.
3: Tempo, tempo, tempo, ile ya pananyazu, pida ulemu, ize tandani, pifipa, pika, pika. Daqui pra que tu bichinchino jijijinhato, piaca na piaca.
0: Ngutambaru kambuya, ndi ntendere, pepe nga veka.
1: Apo, pidane nsaimu ndumu wakale nyakuche nye oku vesera radio. Pidane nsa kalambo kukundu kunefi ninji pidane nsa munankulu.
3: Ndi nati ndipite. Ndi kanadia maningi sepita murabi. Ine radio nda komesar nae maningi kare ni menya debata ate. Na pae João Francisco gravasa angu yediku kukule kuna chaka da 2000 ki unkulu nangu era sobureri wa distrito ya Mashanga enda kabati ache pili mchikira kuna pasado para aumbore nato changu ya sheya ile.
1: Basi mamuna nkulu salano mwadidi tunazaona nansiko zina mazina.
3: Takuta mamasa.
0: Aha, nambuya kamwene wa sena ifitnati tende kamwe mazi na kuimba kwa Afromingo chakaona jisho moyo kangani nyimbo ya pembwa nambuya Menu Fernando kubukira pa praya Nova. Nova.
1: Montu munumbaira.
0: Apo mbuya.
1: Mbuya.
0: tibve nyimbo ishi tuera kuti tingamala tibwere zatendeze bonto nakuti mbazinji funa pite pantokozi
1: lero.

na kuimba kwa Flamingo chakao na jisho moyo ukangani. Sieni hapa ni kwa nise kupereka mwanyikiro kuna madistritu 13 achigao chino cha Sofala. Kubukira kunkwiriro kwa province ya Sofala tina shemba kaya Maromeo pitani machibese ya didi. Tingabwira mpaka pakati na pakati pa province ya Sofala tinao panu Sherengoma, Maringwe, Gorongoza, Nyamatanda, Dondo, Beira, Mwanza pitani machibese ya didi. Mbwenye tingenda mpaka kunterero kwa province ya Sofala tinao madistritu Amashanga, Buzi, Shibabava. Ndi matatu kunterero, matatu kunkwiriro, manomwe tikafuna kulonga pano pakati na pakati pachigao cha Sofala. Tati pitani machibese ya didi tikwanise kuvina tonseni nyimbo ya kuimbwa na Flamingo chakaona jisho moyo au kangani.

0: ndimomwe inavesera radio tamakuva pa kuimba kwa
1: Afro
0: Mingo chakaona jisho
1: moyo
0: au kangano na kuti ife nkhabilimira tirikwenda nsogolo nayo programa iya kucheza pantokozi apo mbuya tambo
1: mbuya ngano mbuya tambo na mazangu ba
0: mbuya tambo
1: ine mukundiona na mazangu ba
0: mbuya tambo
1: mama kurba
0: Mbuya tambo andijesa mbwekeso mbuya tambo.
1: Ah,
0: nakuti andifunzisa basa hii ndio. Na hivyo pangono ndisaona mbuya tambo. Pangono ndisaona mbuya tambo. Mbuya tambo matibese didi. Mwange na mai pamudza po. Sadzwa kuti nzidzuno mbuya tambo alikubva mabasa a radio. Apo mhamasu kuti mbuye mukwanise kutumburudza pondo hali adabusa kobiri ya kota na ntokodzi ene tuwele kuti abale akwanise kuziwambo
1: adabusa kota
0: tendeni hapa adabusa kota
1: kota ndi kuti chinendesa kusogolo ma programata kucheza bantokozi adabusa kota wakutoma ndi mbuya Azevedo Magupaya abulusa semetikaj mai Mariamu Musa Mavungire abulusa semetikaj mai Teresa Daisa Gwant abulusa semetikaj mbuya Adamu Useni abusa semetikash mbuya Inasu Lucio Tambo abusa semetikash mbuya Serge Jonki Domingos abusa semetikash Baya Sulai abusa semetikash Batista Oliva Kashkinya abusa semetikash Batista Draboi abusa semetikash mbuya Armando Barrote Kuanda abulusa semetikash mbuya Kizito Kamizola Chapu abulusa semetikash mai Elieza Americo abulusa semetikash mbuya Tome Salazar Fole abulusa semetikash mai Luisa Francisco abulusa 200 metikash ndiko kuveka senja nthanda ino senja nthanda inango inafuna kuza mbuya Manuel Domingo abulusa semetikaj mai General da Luis abulusa semetikaj mbuya João José Sangalaza abulusa 200 metikaj senja nthanda ino senja nthanda nafuna kuza mai Eugenia Gano ndio kumalisira abulusa semetikaj anafuna kuponya kota ntokozi atundushu 8-7-69-25-52-2 inabuka zina Inasi Lusi Utambo 8-7-69-25-52-2 inabuka zina Inasi Lusi Utambo wachiwiri 8-6-9-9-88-910 inabuka zina Lorenzo Sabado 8-6-9-9-88-910 inabuka zina ya Lorenzo Sabado. Mbuya izindi njira zatu za kuti anafuna kuponya kota. Inafika kuna ife, ife tinalonga kuti ngana bulusa ntengwa ngana na kuti programa tuyende kusogolo.
0: Hapo siani ntokozi mbuya na kuti mbazinji ya kusaka nzizuni.
1: 8-2-50-11-314.
0: Mafundu mairi ndia na wanga mbuya.
1: 8-2-50-11-314.
0: Zuhi ndi ntokozi kuliale kutinzuzuna kutisaka ture kutakwanisi kupita nchiverano na ifa programa ya kucheza pantokozi. Zuko kondi nango tina mapindi makumatatu na matatu alinduli mwanzizi utatu wakumachibese. Avesera radio
1: Afrika mulendo
0: kwenda kusogolo tena mulendo tai
1: Afrika
0: ntendezeni mbuya
1: Machibesi ya didi Galuzani fala nkazinkulu galizani fala
2: Ndoko galuza mwachero atane ya unakulu unatimengira kondo
1: Hefi tachero mwadidi zina na chisa jina longeremwe Maria José Mukulongera kupi mkazi nkulu?
2: Mukulongera pano pa Vashi Bairu Doze.
1: Pa Vashi Bairu Doze.
2: Bairu Doze, Doze.
1: Bairu Doze, kumi na... kumi na zuiri Bairu Doze. Apo kwa chero atani kwa Vashi mkazi nkulu?
2: Kwa Vashi papa kwa chero atiretu papa. Aha.
1: Ifi tina mpangwa bonti ifi tama kugwa presu ningadonga tambu. Nkabevi manera. Dipe ba ninga kalamidadi. Mafardu minafungulwa uwe nunava. Trezent. Timizi amanika nzulu. Timizi anagwisa bansi. Unava duzent. Timizi unazakava 50-50.
2: Nkabe ta isimu unavaluri.
1: Aha. Apo, mpoka tumwa iva kuno kazi nkulu?
2: Mpoka ta iva, si baba, iji nafoza kuibada.
1: Natangu ya anji, kazi nkulu natangu ya anji, kakwe kwa nisa kuibanda.
2: Kwa nisa kuibanda.
1: Apo, tupangene kumala kwa semana muna kupita tani mbine papa vashi kazi nkulu?
2: Kuna kwa semana, makwana, lamuka, naenda pangono kutiti, na kuelera,
1: tikaenda ambo pindi ya mwenyekiri inaenda kunani Maria Jaime.
2: Pindi ya mwenyekiri inaenda mwaji kambale anga mwenyekiri inaenda jaji kujatanga kutuinu anga ase na nalisiwa kuse na nalisiwa kapatuko zidame
1: Mwakoma njiri.
2: Mwakoma njiri, si.
1: Musafuna mojiru kina nyimbu ipi mkazi nko?
2: Ini kandorezi ngaku isoleta kushari. Mama dole mwela nandoro. So kandorezi ngaku mziwa.
1: Kodezi. Iya pita na banu. Ziwe imbu ya mbu.
0: Shadrake tank.
1: Kodezi imbu ya banu mbu.
0: Kabu.
1: Muna ibatimizi.
2: Kabu. Obrigada baba.
1: Kodi mwale mero nantoro imu mkazi nko? Ndi mwene mamukazi nkulu ni makaliro apansi.
2: Ni makaliro apansi. Na mwene kama mwene kilo kuna bai boyza. Imwe na manu alipapa kutori dame.
0: Pai Sergio.
2: Manu Sergio, sisi.
1: Asi sala. Imwe mbuya Sergio musaziwa nkope na nkope.
2: Musaziwa si.
1: Mbuya Ngano musaziwa nkope na nkope lero hadabwira tai.
0: Wow.
1: Adako, ambuya Ngano lero hadabwira tai musaziwa nkope na nkope.
2: Singi saziwa kani.
1: Wa mkazi nkulu.
2: Mbuya tunaonana kuiza kama Noemia.
0: Mbuya Ngano abwira lero mbuya Ngano.
2: Ngaza siu ni.
0: Oh. Asala wasala.
1: Mkazi nkulu mwasala mkazi nkulu. Mbuya Ngano imunga kwa ziwa.
0: Asa ziwa, solera.
1: Mbuya Tambu imunga kwa ziwa.
2: Nisa ziwa.
1: Analonga ne mwimbani.
2: Nukwa wana pa Ngano.
0: Aha.
1: Mwalonga peka mbuya Ngano asala zubwira liru. Mwazulonga ne.
2: Na ndazuni kata kresa gwere gwe.
0: Aha.
1: Salani mwadidi nkazi nkulu tunazaona na mwalonga kafona.
2: Obrigada mama.
1: Takot.
2: Ciao.
1: Habita na banu Maria Jaime.

0: Ono anadikira pondruso no ali kungweresa shwacho wakali ushwali naye pondo pa nyumba mnabwera kubaso kungumana pondo lipepa litagataga. Mumwe na vesera radio nakuti ntokoza tungabilimira tikuona kuti alipo ali pantokozi kazi tumumusana nao ndife ngondo radio Msambiki Beira programa ndiye kucheza pantokozi mwaza mwafika machibese didi machibese didi machibese didi mbuya alo machibese didi.
1: Hello, bondia, bondia.
0: Machibese didi mbuya, kana mikanzo pangono, chakutama chitomeziwana zina.
1: Zina mkonga na ile Mateo kukaya kuno kucheja.
0: Oh, oh, oh, oh, mfunzisi?
1: Mungu kufanyi maningi.
0: Mukutiva?
1: Ile nga kumusiani lai, rati anga na isi atani, nikutama na kumakisa kwa ile nga kukona na teaa, kukona, ninamu.
0: Pepe, ndipi nafunika Pepe, na kutimundu angafuna chintu chache ya sachigonera kunjatu.
1: Ije, sachigonera kunjatu mimi.
0: Oo, ngafuna nkazi, safunika kakamiza, yu padu, mfunzire lero, mfunzire mangwana, mfunzire nkuchono, kaninga konda, yu kakamiza basi.
1: Iwe ntulie mwalupatwa inafoto na mbwe na mbwenda vyako mwa hulu utahivitane nae basi foko.
0: Funa mali kukujera kutikane.
1: Uwe itatani nae basi unalia za kunyeo hao unabindu rae itatani.
0: Mbwe Mateo.
1: Baba.
0: Kodi zina ya mumbu mweronga hapa.
1: Iye zinanga ya tele ndini Mateo Pedro Simbi.
0: Mbuya Mateus Pedro Simbe.
1: Mhm.
0: Tipangeni mbuya Mateus Pedro Simbe mukulongera papi?
1: Pano ndikulongera pano tishiri kaya pachecha zone pachecha.
0: Pachecha.
1: Mhm.
0: Hapo pachecha. Kwa chirwatani pachecha pachibesa nsikwa lero mbuya?
1: Pano mpadidi peni.
0: Mhm.
1: Kwa juwa basi ngengeni kulia Mungu, ivumba toni madhibu ya toni, ngabe tatuwa Mungu alipo basi, ilipo janya tati njirezere.
0: Kweku kusapisa kweku?
1: Kupisa nga kutondola kweni, kutondola.
0: Haa, kutondola, pepi sasa sanyula na Mungu, pepi tondola, pisa, pili manja mwache yawe.
1: Pili manja mwache baba, ndi.
0: Aha, iye ndi anakwanisa kupisa sanyira.
1: Ndi mwamwene, ndi mwamwene.
0: Ifi tingalira iya sativera.
1: Wai ya zanya tepu makali watu mpanea.
0: Maie ngabe nsero.
1: Ngabe nsero ngabe amisero ndise basi. Ika wapiachi.
0: Ndimu wende. Apo mfunzisi?
1: Ndataele ni wanu baba.
0: Maivesera ngani ringati mashudwa radio kusa kwa anyakutonga tu.
1: Hine toko ive hatu mwantini mwene. Mwondo utoma kuipateli mpateli ndi kunyonaona basi. Tepa watu neba jinda hizo jia kala.
0: Tumani kutipangani apa anyakutonga ndimwe. Tipangene anyakutonga ndimwe.
1: Ya, hapa hapa, natu nitome ndiye seri pangono.
0: Aha.
1: Iye, mai uchu hafi dodomesa andi, sota dodomeka pa kutoma.
0: Aha, aha.
1: Ah, dodomeka pa kutoma, purike pa kutoma, iya presentari kari kutushi ni mamunanga wakari.
0: Mm-hmm.
1: Inyeru ingabwela iwe sena katambira kwa kutuwa uchu. Kwa mwana chali pano, mwana na tetu kuja kikaja mwana na yonembo kajambo dinyerwe.
0: Kaja?
1: Agora mai ushu akanyerezela kutuwa ninga mpanga kuna pano. Masezi kutie mamuna santiwa kari bina kravendo honga tae.
0: Mbuya ngano?
2: Mbuya.
0: Ati awa zolera na kuti kari akapasa kubiri tani. Apo pide fikeo nsikwene ile tuwele kutasake madalo. Mkazi hada nyerezera kawiri taya, pinyerezera mwe kuti mpia dzulo na dzana na kuti pano pasabwere chuma.
2: Mm-hmm.
0: Chapa pindi ya mwano ushu.
2: Ndi mwene.
0: Pepi kachitikadi.
2: Iye mbani mamu na wakala, kabwera kuzakatula nkuru zado uchita mbani para mwanachi.
0: Aha. Ndi pada buka chidzoleru chechi taya.
2: Chidzoleru. Ndidepu.
0: Takuta. Tendeni mbuya Mateo.
1: Adhuri ya nabepale, kala kutuka ya nakale wote ya daulonga kale, kuti mamuna ushu, dispeza bana sabwelezi pata mwana jitaye, angafuna kubozi, kule kuda sembele ine nkazi, ya indika perikilo kule, mamuna ushu, akafuna dhuri ya nabepale, na iye nkazi, na vodiansi ya iye itaye, mbabu ya nabepale, mamuna nzati ya itaye.
0: Mm-hmm.
1: anyeza kuti pina kitane pyabwera dinyero mamuna andi simbambo para kuti komu dinyero hii ndapasikiwa angabwere tina inje ndao hii mpanini kuti agoni pano tisadzulira na kale ndina itama ntonga nae tae
0: bo ni maonero anu mbuye Mateo hapa tendeni hapa hapa pinda kumala kwa sumana na kuti lero nzidzi atu watapamanja ata longa pizinji pa mizidzi kutoma tamala nzidzi wa mumbu na kuchitia sasa njira pinangu pia pakati pa programa kuchaza pantokozi hapa nzizuno hapa tendeni papinde kumala kwa sumana na kutileru nisabudu nisikuwa zulu chishana ya banda mangwana dimingu bukira lero mpaka mangwana njira zanu zanu zikazipi
1: zili pano na pintai lero pano ninge tagwea sabudu pano ndili pano prepara sau ya kuti mangwana ndina epita tani misa ya ndili pano Stefani Rambo kwani hawa pana kana pa majovi hapa financial yao mangwana ndili pano ndili kupita misa nando pano simananga ndikuona kuti ndine malira pano
0: tendeni hapa papinda mwanyikiri kuna bale na shamwali mfunzisi
1: ine chakutoma natuma kumwanyika imwe retu sikweko
0: makolokoto ife mikono wizu wizu na ya vwenembu kule la Musa Ndodo komero na zine mfunzisi
1: yafu nditepo ninasakira ndodo inangu na diake ninafikira kweneko
0: ida gulirwe iye gulirwe na mzukuru wache tambo ya mhingwe ngagbandike ne ya maku izotazotazo na mafuta ngona
1: iye ndepo netuweji wensilendu kwa simbiza kubwela pondo cha chiwiri
0: aha
1: cha chiwiri ya ndu kusimbi sambo mai wange ni pano Branca Blaundi wachuili ninasimbisa yu mai ja wangambu wakundi koyambo ndi mkazangeni mai wanga wapano ndi Juana Jolige Caetano mwananga Pedro Mateus Pedro Enoki Mateus Pedro ndi ndibwera pondo ndinenda ja kwa ayavu ja ndasiyo chakutoma iyo pondo ya vwana pondo paya atavekera maningi na pastore Bizek Pastor Bizek alikuweko Pedrito Bizek Mbwera pondo anabaraji pondo Salomao Salomao Jwanki Ndamika punja nea na wanseneni mapastore mavangelista wanseneni na majove na anango kundivo mavizi nyumbu anango ndukupelewa kutimba pite manungu na tanzaya piao ndaimila penepu ni prezitari mkutanza ngambu wa pitepu
0: Mwakumalisa mfunzisi longani pondo zinane ya mumbu na kulu kuna vire mabasa nyumba mbepa radio msambiki programa kucheza pantokozi.
1: Mwakumalisa ndine pano azinji kuno atandi vesera mbandi ziwa pastore Mateus Pedro Nkalu wapano pa checha kaya.
0: Mbuya pastore Mateus Pedro pa kaya checha pitrisana kufa mabasa radio mpaka kumapeto.
1: Ine nilikuivadi tenepa jandi mupangani mafala kumalisira kuti. Tenepa jani nina kuligarini ya kutipwene kumutafuna mwindi kemu kwa kusirira maji programine hii
0: aha takuta mbuya pitrisani na kufa mbasa radio bye bye. Kalonga hapa na mbuya Mateo shukulukira kukaya checha machibesa didi mbuya Mateo mfunzisi.

0: kulemera kwa Ntolo kuimba kwa mbuya Shadrack Tank hapo tukuona kuti halipo lipantokozi mbuya Ngano tendezani
1: mwana mwaza mwafika machibesi ya didi
2: alo
1: mwachero atani mamuna nkulu
2: thank you mwabina mbuya.

0: mwenye uladu mfandi.
1: Zina na kisa kina longeremwe.
0: Tano mwonga na ruizi mare kwa rafingunu kugorongoza kisa ya bairu mafengi.
1: Hei anya gorongoza leru atifikira maningi. Luigi Mario.
0: Luigi Mario kumbarafina. Sakume kama na hatu mkambi ya kwa jihazi.
1: Luigi Mario bulukira gorongoza. Apo kwa chero tani gorongoza mamunankulu. Apo mpoka mpoka inaifi kunu mwaive mamunankulu.
0: Mpoka ndaifu mwanankazi ndi adawa hapa.
1: Adawa?
0: Adawa, buruka zimamuna lega hafa nyumbo umu lega chikatani.
1: Ndi maonero
0: wame. Buruka zimungu katambila mwendo hivi, nubudu katambila nduka sike kwa sakata la adafo mnyumba inatambila ntrigo.
1: Ndi maonero wame.
0: Ndi maonero wangu.
1: Apo, kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kupaluane gorongoza mamuna nkulu. I'm going to go to the house. Basi mamunankulu salani mwadidi, tinazaonana nsiku zina mazina, mulungu akafona. Ningopi mamunankulu.
0: Ndakafuna penga ujoki taona.
1: Ubi?
0: Penga ujoki.
1: Tenga?
0: Penga ujoki fini nindaki taona.
1: Aha, tinaisaka makandumu atumu penu inaoneka, ikaoneka munaiva kwenye kutimizi mamunankulu.
0: Makulada Lorenzo
1: Ndalezera mbindagona.
0: Ndagona munu fini.
2: Kumba bulumunda.
1: Kumba bulumunda.
2: Ndalezera ndidagona salonga ndi mafala mbwenye nsolo ndao ndi kumba bulumunda.
1: Bas, mamunankulu salani mwadidi, tunazaonana nsiku zina mazina. Hapitana panu mbuya Luigi Mario. Okulongera gorongoza.

0: kwa mbuya Eduardo Karimu kubukira ku mpwiriru kwa dzikwatini Mosambiki alipo adatifikira pantokozi time yangano
1: ande
0: tendezani mulendo
1: mwaza mafika majibesi ya didi
2: majibesi majibesi
1: mwachero atano
2: ejero binumbo imwe
1: zina inavefi zina na kisa jina longeremo
2: kukulonga na kizitu kamizola chapo kuno kapital fitu kwa fero
1: Kizitu kamizola chapu, mizizinu ya kutondola kamizola isafunika mamuna nkulu.
2: Nao yukupeiwa ya ngabebe mabereche.
1: Ngabebe. Apo. Nzizi atu watapa manja. Kwa di mpoka naifu kunu mwaibe mamuna nkulu?
2: Nda ipesera magidi mene mene.
1: Apo di gandire ni nseru ni nganeni. Bika chitika kuma kukundu kunaimu muna bikitatana.
2: Nao, mkazi, iye, nampoli kwa kauto, zari mungu, mkandima mnako mkabebo kwa nyumbara, nampoli ya kugona rayo, omba tatambira liyemba, mwle gamba enda.
1: Mm-hmm, agora imu mwle kitata anita, iye agona vene
2: kwa mwle. Nao, nampoli ya kugona.
1: Kia chitika, agona, imu abwera, ibi vene patisafuna tiziu, mwle kitanchi.
2: Nao, ningene ini pachanga vale, iye. Bikaribu gare, akadadvira na gare udi angoni. Mbifia kwa ya dadoka, abwela kutadoka.
1: Mulu kupita na njira zinanguja, iyo zuverana. Iyo abwela zuwe, dadoka kulipu udaswipiru ayo, dafika umbu, menepa. Pana mwananga, kupita ndimona.
2: Na uye ni ngaku mungkazi, madalonga udi mungkazi, ngaku mangiwa mudia.
1: Mhmm.
2: Mhmm, kwa mpanga debu. Pa, imbora iwe ni nakutio meningi, mungkazi ngaku mangiwa mudia.
1: Ndimaonero ano, apo tipangene kumala kwa semana muna upita tani wene kukwa ferro.
2: Lero vano ndinenda kubasa.
1: Mm-hmm.
2: Ningabwelela, ningabuka kubasa, ndikuendela kumaliro kuhuli kwa nyamiza, tapenderi kwazi nisoguro wakwe mbalaji soguro wanga amalira. Tatambila molano wano.
1: Ndipia kusukarisa. Mangbana,
2: mangbana kubotibote kubasa. Ndiku pita kwa angalira kwa semana leo.
1: Tika ndambo pendi ya mwenyekiru kuna bala na shamwali.
2: Kisi ya mwenyekiru, takutoma ndi mwende weko, dupa ya mwenyekiru.
1: Takota, takota mbuya.
2: Paingano, paisirio, na mbuya otu nivyo, mbuya minino.
0: Mbuya pontu final.
1: Pontu final.
2: Kende, namisha pontu final, nda mbawange, kumichini ku.
0: Aha.
2: Tinga mwenyekiru, mbabuyanga, Luisa, Juan Jose Mario. Dr. Adilina, Marcelino Chale Kuyo, Kukurongoza, Albano Binati Capete Dondo, Nankazaji Celeste Jose Daimoni, Rosario Roxano Rubati, Ugo Kuyo, Matadoro, Antoni Fajoni Sande, Nyam Kuyo, Kwa Pintu, Nankazaji Fatima Shiku Simbi, Mbawange, Matenu Binzi, Uruwaseji Mbawange, Jonzinho Jose Duarte, Nankazaji Josefa, Ndivizinho Uru Mbawange, Pedrito Bizeki, Nankazaji Maria Kamwenye, Vasco Franke, Mulima Nankazaji, Ana Maria Bingara, Ngabi Uruwalambo, Ana Aida Bingara, Ana Ziga na Ndinga Mimba, Kweku Kukayo Mbawange, Samuel Vinyu Mbawange Baya Sulai Vila Masani kwa loro nkabi kunduwa amburai na mbuya kashikini ya buka pakunduronga mjinjini vanu Mbawange kuchituhili Santos Fernando Antonio Mbawange kushikola Josina na onsene kundiva kuigireja kubi onsene mavizinyu Mbawange
1: basi mamunankulu salano mwadidi tinazaona na nseko zina mazina
2: Mwindo obrigado.
1: Tako, takode mbuya Sergio.
0: Mbuya ngano.
1: Sukutipe didi tufungi ntokozi ta.
0: Ifi tukuona kuti na mbuya Kizitu Kamizola chapo.
1: Mm-hmm.
0: Ife tafunga ntokozi wansi kwa lero.
1: Nakuti.
0: Mbwenye basiene tinati tiende hapa Kachemere anafuna bwera za gbanda mboka ya nsi kwa lero tae.
1: Mm-hmm.
0: Ya masu kuti sasa nyiri njira hapa tuwela kuti ya kwa nisifamba mwachena.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.

Takuta Vesera Radio, pakati pa programa nsiku wa leo utafika kumapeto. Apo ine mdadaweni nsapemba kulikerewa na kutindini muntu. Wakujamunyu mwomo kujamunyu ndipizinji pinadaweo. Muli muda kwa meseine ndi kupemba kuti mkwanise kundipemberera. Tuwela kuti kusogolo kwa ndima. Akadamu wa nyumba mpepa Radio Msambiki. Akwanise kundisangula tuwela kuti kwanise kukalababozi pakati pa programa ya kucheza pantokozi. Bye bye, tinazaonana. Nsiku zina mazina. Ini Yanga zina ya Mumbu, ndine Sergio Domingo Juanqui. Salani Mwadidi, salani na Mungu. Bye bye.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Nzabijuwa nisakomea kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sidakomera. Wakoma piringana siku sinangu.
0: Nditangwa maza adeke nmwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, lininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Juniori. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondo na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondo.
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondo na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyo mwenye mwa kukonda nensa. Pondo kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

0: Yue, yue, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikere ya manidui. Basi nindikafuna zio, pina ipanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwine, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato, dani. Ukuchita njimano, ha? Inipane beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpale. Inipane nila kupanga nya mwenyoma mapigiri.
1: Ndimu mwene?
2: Andi ndimu mwene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nandi nkazanga na patupi, pondo tinamwana pa nyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichamela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penebio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Yowe, ukichita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya mamidui. Basi nindikafuna ziwa, pide kwa nchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisubisi chato, dani. Ukichita njimane, ha? Inipane mbida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipane nila kupanga nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi, ndimu mweni. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana pa nyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Ndisa kwamera na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomu no, inipandu na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifungisa pika tenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa, andu wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangwa penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mpalu. Mpaseni didokuru, tuerapasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: nda pidolatani pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona miradurato?
0: Si pepi tai. Mungu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
1: Unachita kubala.
0: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mhapo?
0: Unamangisa fia utali kutiapatire pakukwira.
1: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomerwa, banje yatu ya kufirano.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchifirano na misiri ukumanga nyumba kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe mchifirano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Ukika vovo stako zinyaruji.

0: Yiwe, yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya manidui. Basi nindikafuna ziwa, pina ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chibisibisi ya chudani. Ukuchita njimano, ha? Inipana bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpari. Inipana nila kupango nyamonyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumunyomo na posi ya didi, safunika pangizana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misisi nangu nisachimu kula posu ya didi tunakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumunyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamera na kupiche mera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumunyomo no, ilibandi na kwanisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi,

0: Iwe, iwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikere ya manidui. Basi nindikafuna zio, pide ipanchisai, chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chivisibisi chato dani. Ukuchita njimano, ha? Inipano beda zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu, mwere kunu mpali. Inipano nila kupanga nyamu nyoma mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyomu nyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamwana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyomu nyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupichemela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyomu nyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidi ungumi, pondo hubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, muna nifunjisa pika jenepu ya afu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi, pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mchibwere chisai chabaka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji, na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: Mprokiri jirikuita nomwe, noma kumarungumu na umseso, a 7:40 minutos, Radio Mosambiki. Irikumupa mabasa ngondimi ushindamu kato mangwananu ozova ronya maserino. Tiri kuenda nchakadi tishimbo guma kumviri kwa yedu ino ndima. Yo tiri kumpari kuvira pangova aduzi no shano. Tiri kuti mangwanani akanak, mangwanani nchakadi o sabata. Mukati mo zuva runya maserino. Rutino daru kuti liwe zuva rufaro, zuva rukubunga ija na itisu radio msambiki. Waru, takuvia nukumwesha kuimba.

Apukulikira njituna wapa wafesere haina nyumba ya mpepe ya Radio Mosambiki Njira zato wapa za lizikalizi Mapa napa njizu usere wa Woitorej Natitizi ive mpangwa zato za malongiro matatu chisena chindao na chibutikezi Tingamulika pepo Tibichene ya tunye malonda yali Tingamakufa michene nye malonda Tinati tibwena programe misangani Na fia utukwatuwa mpaka nzidzu femba Wa novyorej Mpaka nzidzu femba Na tibwena azo mpangwa zato Nchibotikezi nchivirana nzato kumaputu Sibotibozi Ndizo zinafuna kuti Kwata mpaka nzidzu kwa no kumi Na obozo wapindi mashanu Tikamuka pepo tipasembo Kachiti hapa programe ya nangono Sabudi ya lero hapa busha lero Nchake nine vufu minino Kumi chini na nzanga Carlos Fernando Na kama atapa kichi kichi Kunsa na baba Chito takwa na pa usere Woitore

0: anya kuva radio Mosambiki ifana ngonde misangani tafika pakati pano nzizi ngononu nzizi dzino nove misangani ini pano ngonde chipembe cha misangani dzinanga ndi Jose João Antonioki kubwera kuna bwereni nzizi ngononu ni pano nkabwera ndi Kenitai ndisabwerambo na nzanga alipano pa radio Mosambiki bwera za tiketa chipembe cha misangani basi baseni kwe kunzanga longa dzinako
1: ndimwene nzanga ndimwene yakuva radio Mosambiki panzizi mukuvena ngupinde misangani pantsiku yalero Inis nanga ndini Shane Marquez Amar kune mseni tambirani nkona maju.
0: Tapereka takuta Shane Marquez Amar. Tabwela pakati pano nzizi ngononu, ninga talonga, pano ini pano talonga zinanga, Jose João Antonioki. Mendipela kula kundi na kundi na Shane Marquez Amar. Kumichine kuti motive, gudu kweneku, tukupatilo na Luis Marijani. Ife mutatumatu, ndife, nafuna itachipembu cha misangani, pano parayo Mosambiki. Nzanga tabwera nzizi nongononu, nzanga tabwera pakati pambumba, nzanga tabwera zachita misangani, kuna hali anaiva misangani. Kadi tinga bwera pano, tinga chita misangani, anaiva mbani nzanga?
1: Ndimwene nzanga, ndimwene ya kuva aeremi kutiva mbutu zizinchi za kusiana siana za pano pa provinsi Sofala, Manika, Tete, Zambezi na mbutu zinangu. Mbwe itinga bwere ifipa inu programe misangani pano pa radio Mosambiki. Ndia zinchi asativa. Asativa bukina ma provinsi akusiana siana nkrokotu mama distritu kuti tuwela mundu wafiku kwe kupanangu. Ndisa kwa tansinzu kulu kakamu kwenye ife. Mtaba da pasweni paf pano pa RM sakwanisa maza programe misangani mbikwanisa vya kutari magistritu nklokotu mama magistritu mbava ife pano pa RM mbiti maza mabasa malongero nchisena pa inupinde misangani nzanga.
0: Ndi mwemweni kuna mbumba yonseni na famisangani ifanti sekita tepa makulokotu kuna imwe na kupasani mbairuanu, nyanyani na kuva misangani masiku na masikati, tangu misangani ndiyo inatilanga, tangu misangani ndiyo unatichita kuti ife, tinga pangwa, penu tinga pangirwa, tinga pangwa, tinga langwa, misangani salanga muntu, misangani sapanga muntu, misangani isa erudza muntu, kuti pinachitewe si motai. Mbwenye chita tepa na tepa. Pina chite upia kati pili sipi ya towa mbali yanga. Makariru wa pachisa. Makariru wa pakati pandemba. Makariru wa nkati mwataundi. Penu makariru mwakati mwaluwani. Mbwenye tisafunika tikari antu akuverana. Antu okonirana nangwa liso na liso. Inipani ningalanga na kusogolo. Nzanga kuna nganambu kukundolo kwa ngambu. Mkulongira kutitani. Diswanga kuna langana iyo, nzangambo na langana kuna ngombo, mbwe ito useni pitani, mbiti pasirana, pakati pachisa, pakati pandemba, pakati paluani, pakati pataundi, pakati nzwi, mbuti ibozi na ibozi na kumanikefi, kutitipkite, chatu chibozi. Akulakala salongatepu kuti, chala chibozi, nkabi kuswanji sawa watai, safunika kutitifi, tifi nsawawa, safunika tikali, piala piwiri. Ini kutindi tukuli nsoi, inda imanga nsoi pansi, kutindi tukuli ndi iki pakati pa nyumba, nisafuni kuti ndipezi na nzanga, chema, kitukuli nsoi, dike, padzulu pa nyumba. Kazi njikeni ifuati kakala pakati pa basa, pakati pa kibozi na kibozi na chitefi, nisafuni kuti tani, tipezane, mbozi na mbozi, pali pana chite basa, alikupeza kuna mbumba. Mbozi na mbozi pina chita iye pakati pachisa, pakati pandemba, pakati paluani, alikupeza mbumba. Tingalonga tepa kuti iwe una ndududu wako, ungakana ndududu wako, ndududu pina kwa te wantu hali, muntu kumutani, ulikupeza, ulikukwata, kwenda nai kuli kunenda iye. Angafika kwe kuli, ndondoe makulokoto, mbwenye ndududu anifikisa na kweru panu. Tangu ni bida dikira magulimoto alikudembuka, mbwenye ndududu ndikwata, wapenza muntu pepa, ine ndibaseni njine. Penu kugulisa matimati ngabi muntu anapika chisai mbakondeka matimati, chizungu cha chinchinu, kaleni kwatu, kaleni, piaka mili novisetu ndurumu, piaka pia ndurumu, antu akapika panango mbasua matimati, antu kalena kulonga matimati ya ndembi. Pimatimati ya maganga, pimatimati pia ni pina mera pili pifinu pili, pie pile pikae kwa nchisai. Mpwenye chinchinu, midzi onseni, kuli kunogumanike finkati mwantempa nkati nkati matimati walikuoneka. Matematika, matimati ya Roma, matimati makulu wali, antu chinchinu nkabi pikafi mbaso wa matimati. Pali panagulua matimati, pali, tili kupezana pakati patu. Kutu wendi kaguli matimati kuluani, penu wendi kaguli matimati kutaundi, matimati ndabweda na wapano, gulani. Pepali tina ule nagulisa matimati, alikupeza antu ale, achisa chechiri. Penu kugulisa kaldo, penu kugulisa munyu, penu kugulisa mandui, ulikupeza ale, antu achisa chiri. Kutia weni, anabwene za gula pa banka paku. Pepali tinga chama basa nungu na eni ali. Tili kupezana abalianga. Tili kupezana. Uyu nzatu anakubiri. Mbwenye ipi lakile anakubiri. Kutia tukuli kubiri. Hakupati ndududu. Aendi kuli kagula matimati. Penu endi kuli kaguli sabora. Penu endi kuli kagula kaldu. Asa gula pakati. Pale panakalaife. Naye nzatu uli. Asa pikwata kwenye kule mbapi woda, mbapi gula, mbapi resa pali pana karaifi, pepali tukupezana. Tapela katakuta imu muna kiva nzizi nunganono, kazi njikene, disafuna tikali antu wakupezana. Antu wakupezana. Galimoti yanga ninge igula ini, mpana angu mbozi anakala nini pakati pachisa ule, ule nzanga la pakati pachisa, pana angu maiwache ala alasika, pinungo tingunga alasika, atukula, pana tingunga tukula, pana angu anapatupi, pepali, angafika chamasiku go, matani, kanipelekele ni kumbuti ya ungumi, pepali, tukupezana, pakati, pachisa, ini ndila amuka, mineka mpeza nzanga, pana unonga mafutanga, umu, anakuwa natamfu, ngabi, napita na pambi tika mafuta, ili tribozi basi, tenteni, angafika kuli maika gedi, pepali, nkupezana, tukupezana, galimotu yanga ini, njanumbu mwepachisa pali. Ndududu wanga ini, mbani mwepachisa pali. Matimati yanga ini, mbani mwepachisa pali. Kado, penu sabola, penu makala, mbani mwepachisa pali. Tangwachi, mwanaweza kula pa, mwanaweza gula, kuli kuna ini panu. Imo mwanaweza gula, mpianumbu pinagule mwepili. Pili pinagule mwepili mpiano. Inembu piangambu, piangambu, kumanungu panu. Kobili, njangambu. Kobili yanu njanga. Matimati yanga, mbani. Tapata katakuta kuna alansia tifesele nzizi nukonono. Panu ndapata nsangano udabukira. Udabukira. Ndunda doji. Ndunda bela. Alonga tiepa. Ziraki ndu shiku felizadu nyantangalanga. Mbuya shiku felizadu nyantangalanga. Alonga tiepa. Kulemero na ntoro. Kulemera kwa ntoro. Muna tilekera. Kulemera kwa ntoro. Anauva ndie. Ado tuka. Lekani kundilonga takuti. Ndapolola. Kulemera kwa ntolo. Anauva ndie ule ado tuka ntolo ule. Lekani kumulonga nzatu. Penti mulongie nzatu. Kutimu pida tukule ntolo. Alu kupolona ntolo. Nzanga tinampanga tani nzatu.
1: Ndumwene nzanga ndumwene kufa ayeremi. Pandizino mkufa pindi ya misangani pandisiku ya liru. Ine ndina tumbruza mafala mangasi pandisangana no ushi. Nalonga kuti nyato inga bwera pakati pa ubali, pakati pa chisa, papipapa, dziku. Anafuna kuiva nyato ene pa kutoma. Ndiyale antu akugumanika pakati pa nyato ene. Mkuona tu. Mtu ansena anga kumanika pa nyatwa, panangu, papi. Nyatwa mtolo anatuma kufa pa kutoma kutukulemera ndiye. Anangu anaona kwenye basi kutingana kutuka mtolo mkuona tu. Mbwe kukundi kunangu. Kuna antu anangu panangu asatoma na chintu hechitibasa tipa. Basati panangu ngaku ifikisa kugombi tangu anchi makubira tani amalira. Panangu tilongi kutia kuita nyumba. Akuita nyumba ili panangu na pakati azikai siya piacha, enda piacha. Antu anafunona pepu na ungache mkulu yungu. Habi nzeru atoma madidi nyumba pakati siya tangu yanji mkuona tu. Nyato kuitamba njitu era woni kobiri akwanisi pitiriza kuenda nsogolo na nyumba ishda tume pianseni njikobiri. Iya ona akada ona makubirachi tamalonda panangu abusa ukakampezachi panangu pidalime panangu agulisa pinyama pyachi aona kobiri achita nyumbachi pakati asisia tangu anchi makobiri ale akanaida to manai yale amala mbwenye antu achikalirano Antu nafuna pita na njira wanga nkuluwe nkabi nzero. Atoma madiri nyumba, pakati na pakati isia pondo. Mkona, sikulongera kutie mundu nkabi nzero tae. Nzero anazu mpwenyi, pepo hapa pide chitisa makobili ya mala. Akutoma dikira pondo, honu makobili tuwela tani. Abwele pondo, aendika ita nyumbele padase pakati pakati. Mkona, longera kuti nkabi nzero, pepo kazinchi. Tisapiona mpisa mpilongwa kutingana nkabi nzeru, tanguyani, tanguyi nkabi makubiri. Tuele chitipiri pida tome piri pa pida tome chite piri pa basache. Mkwana tuindi kafuna longa tepa na nsangani. Nyatu enseni kakapa mundu. Kuna onangwa sauna kutindi masinzikeru kuti hapa nkabi nyatu apepu time. Mkwana tu mbwenye nsiku inafuna tambembu nyatu ebozibozene. Ndipepe na funaonge kutini mtolo wanyato wa wandukulira hapa mkona tu. Ini nzanga ndikafuna tomatepa na mafalana.
0: Ndi mwene kuna alu wansi ativesila nzitino kononu. Misangani na mbumba, mbumba na misangani pano pa Radio Mosambiki. Radio Mosambiki na mbumba. Mbumba na Radio Mosambiki. Misangani kwenda kuna mbumba. Mbumba kwenda pa Radio Mosambiki kuti asie misangani yao. Nzanga watumbuluza mwadidi. Kazi njikeni. Tisenda ka potsola, pintisenda ka longa, maika kuna nzatu. Kuti haa, nkaziyo alikunchimwana. Haa, nkaziyo asangulira foitai. Haa, nkaziyo alikunchimwana kunsasanya mwadidi. Haa, iye pinachitepa nyumba pale mpema fordodu. Kuti tilongetepa alifi kuti nzatu, nkaziyo alikunchimwana pinachitepa mpema fordodu. Anatamba pionseni pino nkati mwa nyumba muri imwe nkabi kupidziwa tai musona kwenye anthu mbafamba kunjo kuchinchino chinchino chinchino chinchino mbonye pili nkati imwe nkabi kupidziwa tai pyakanonga nyumba ya uchenji nkati nyumba ya uchenji tisaiona kuno chigiri nyumba ya uchenji mbonye pita nkati muri munapigumana magrubidza magrubidza magrubidza magrubidza nkulongera kuti nkati matupi ya munthu ife munthu nakala na itai. Ifi nkabi kupidziwa tai pilinkati mwatupi mwachi, pilinkati mwanzeru mwachi, nyumba mungayena vinyumba ni magudumira, avinsoi ni magudumira, nyumba ile ilinkati muri, amuna andu wa ilinkati muri, ifi tingaona kunja kuni, mpatilekeni kwa sandikani itai. Pina pato upa nyumba pao pali, pia buhukirira ulongani kutidondowe, pia kunda buhukira kutua nsiku zina madzina mungu anatani, anapezambo babuhukirambo. Nipito nko kuti, ntolu natambie unkati mwankati mwanyumba mwamuli. Ntolu pinatambie mamuna uli. Mbatilekeno kuti mamuna, mbatilekeno longa kuti mamuna polola tai. Mbatilekeno longa kuti mamuna pinachitei, mbema forododo tai. Mamuna likuchita pali panakwanisana na hii. Nkazimba likitambu pali panakwanisana hii. Kuti nyumbao, iende kusogoro. Banjao, iende kusogoro. Yifi tinakarakunja, mbatilekeno kana masu soso, langana mudzo anzatu. Mbatilekeno langana masu soso, langana pintu piantu. Mbwenyi, kusia kulangana pindi pia muntu masu soso, penu langana pindi pia antu masu soso, mbati langaneni piatu pape nyumba patu, kutifu tukukata ni pa nyumba panu, kuti anatu kushkola, nsiku zina madzina, ana nikuenda kushkola, asa funikanji, tikondi langana pindi piao pia muzi unangu, tikondi kuenda kawashitana maika pa muzi unangu, kuenda kalonga kutuwa alukuchimwana ntorio, a muzi alukuchimwana mwano yo, muzi alukuchimwana mwano yo, iya kwa tambu muzi, alikutsetseza mudzi yachi, alikukwea mudzi yachi, anenda na ufikambo pale, padafike fembu, nunga na ifembu tinalonga panu, penombu padafika, anafikambo pale, nunga na imu mulikweku muna mulonga, nkulongera kuti, mbakile lekeni longa anani tai, pepi mpia kuipa maningi, mbakile kene kuti kupuazana tai, kunyozana tai, kutuwa, ni alikupikwa nisa lipa katipa nyumba pale tai. Mbati lekeni chanitepo tai. Mbwenyi mbati kuizirane. Mbwenyi mbati pezane. Kutia nsiku na madzina. Kana mpamfu mwananga. Nsiku zina madzina. Una kwa nisa kupichita pili pese pinafunewe. Pepe neka funarongeni nzanga. Pena tuando kuona mwamu nyupu nyupu.
1: Ndi mweni pizinji. Makwanisa kupilonga tapiva. Ntukunjo kwa kwanisa kupiva penseni. Akwanisa kulangika. Pepi kazinchi mpisa muna kalefi tisapiona, tisapiva, mpipulongwa. Ndia zinchi ando sakana kulanganisa pa nyumba enzao. Mpaona madudu walipipu. Pia kunyumba kwa chenga hakuwa nisa kupiona tai. Angafunalonga kuenda kalonga nzachi kuipa ninchi ninchi. Ntiku zanseni anazina nzachi nkano mwachi basi. Ntiku zanseni kabia mpunsia nzachi. Ndipepi dongeni ntiku zinangu. Mtu mbaka longiwa, pana mbaka soeka. panangu mbakafa na kulongiwa, andwa zinji mpiso mpangu nchira tikafuna kuona naza naza, ama suweka tangu ancha kulongana chinchino. Njipepi danipanga dotoru nangu nsikuzinangu disheni, piaka piaka alikali, anipanga sheni, alipu antu asafa na kulongiwa basi. Iyo mbuona kutindiri mwadidi, andwa makukutapata, kukutapata na kulonga kuipa tani tani mkwona tu, pepi mpisa tisapiona, pepe mpisa tisapi vanzanga, ndikafuna timiza na mafalana mkuti, tingakala pachisa, bwiranti limiza nini, pia kulongana, ngana, ntsiku zanseni, nai basi mzaji, mbwenye ntsiku angasweka, analongwa makoyo, anachinja pontu mindu, akaliwadidi kali ule, nkabi longana muntu tai, antu akansosa kali muntu wadineka tawira tai mkwana tu, mbwenye muntu alimasu nchino, nkabi kunsimba mbwenye, anasimba ntsiku ya kufuna kusweka mkwana tu wanzanga.
0: Tapira kutakuta kuna alo wansi antivesela nzidu nongononu, panu tukuteketa chipembo cha Misangani. Misangani na mbumba mbumba na Misangani, tikulangana, tikupangana. Ifi pinalongefi panu, sukufekera kuti ifi, tisa juisi sama ningi pita imwe kwa kumunativa, nkabe abari atu, nkabe anya kutivatu, si motai. Mbwenye mkupasa, ifi hapa, mkupasana kuti, kukutani, kuti, kutoma basi, kutoma pangunu basi. Mbwenye pikulu pina ziumi kwekuli, mbunga pitumburu zemwe kweku, pina pita pia atu kupano. Mbwenye kupasana njira, kuti njira ipi, njira ipi, ipi, pisafunolonga tepa. Hii mwenye kudzwisi sakakamu, ndimu mwuni kweku, ndipi pinolonga Radio Mosambiki. Mwonseni kutituku kwa teni mwere pa Radio Mosambiki pano, uimbaronga. Muna kwa natai ma mikrofona na kamangasi, nga kansi kwa chinjibu zeni. Ma mikrofona na kadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad kolera chipembo cha Misangani Sheni Marquez Amaro na Felizardo Luiz Satimba antu atatu mu ipaimwe antu atatu munasogolera antu onseni akafuna bwera munhu muradi musambiki muno imwe munakasogolera chindimwe munaitoma Misangani pangoni bati go mpwenye nafuna kuitumburudza modidi ndimwe kweko tapereka takuta imwe munativa kweko nzidzi nokunono mbuya Shiku Felizardo nyantangalanga Ndunda Beira salani mwadidi salani kwe kumadidi apo apa imu matutumira pontu nsangano nangu mwembuya nyantangalanga avikuzuda kwa nkuku kuzuda kwa nkuku kwenda kasuta mazaa ya bata mbasi achi
1: ndimumwe pepi kazi

0: Bwerani kupakati pa programu ya Tianaon.
1: Ndimu mwene zanga, tafika na mpavu zonseni kuza kasanzana imwe na nji programu yatu ya pansikwa lero inatika kemoto.
0: Ande nzanga, natinepa veseri chemele zanani. Kalani pa duz na radio yami. Toweri kutimuti veseri, moda munafunika.
1: Ndi modi nzanga, chemele zanani peno bebe, peno Antonio na nji programu yatu ya pansikwa lero ilikatu katu. Na mwenemu, pyadidi kutiti kuikireni nyimbo bozi ya mwanyikiru, timizipano, tinazapunto.

0: Nyimbo ya Tamwanyikiro ya Salandulu takwanisa kusanzaya, kuvina, kumenya mwendo.
1: Bulugira munu mushuda radi Mosambiki. Gloria, manungu mbadidi?
0: Manunganga mbadidi ya nipenu wako nzanga.
1: Nemu ndili moda mnafunika, nipange nzanga. Simanako kuipita tani?
0: Ah, simananga ni kuipita mwalidi, penumbu iwe.
1: Inemu ndi kuipita moda mnafunika, mpyangi kikuchitewa pakati pa simanako.
0: Ndi kusuka mabratu, ndi kuenda mbuti ofunzi, ndi kupeza maiwanga na mabasa pa nyumba, pindu pizinji. Iwe mbu kuipita mbutani?
1: Inemu ndi kuenda kumbuti ofunzi, ndi kusinzeka, ndi kupeza maiwanga na mabasa pa nyumba, ndi kuita pindu pizinji, pia kusiana siana. Mbapo ndi pange, Glorias. Leru tinalonga na tangu anji.
0: Leru hivi tinalonga na tangu udidi wa kuenda kumbutu ya ufunzi.
1: Sola kuria kakamwe. Magamaga kulifia na ngono, tai Gloria.
0: Ndi mzanga.
1: Ndi modi, na nji ife ninga na ngono, tinaudidi uzinji wa kusiana siana. Ninga kuenda kumbutu wa ufunzi. Mbapo ndipange Gloria, tangu anji tinaudidi uneo.
0: Na pia pifitza piziwa kuti Anto sene nini, anaudidi wa kuenda kumbutu ya ufunzi. Kuti aoneki madotori, maprofesori, mapuishi. Atoma kuenda kumbuti ya ufunzi, toera kali, pire pinafuna weni.
1: Mwene mwondimu, Glorias, na njimwana ngono, anaudidi wa kuenda kumbuti ya ufunzi, toere kuti akwanise kufunza pindu pizini pia kusiana siana, akwanise kufunza na tangwe udidi zaje iye ninga mwana ngono, akwanise kusenzeka na nji kumbuti kwa ufunzi, si kufunza tai nsiku zonseni. Sasenzeka, tisaja, tisaita pindu pizinji ya kusiana siana. Na mwenemo, mwana ngono mseni, anaudidu wa kuenda kumbutu wa ufunzi.
0: Kande nzanga, ninga ife andu, ne? Tingaenda kumbutu wa ufunzi. Kwe kuifu tisenda ziwa lemba, ziwa kuerenga mabuku. Na teneba tinga ziwa werenga, tisa ziwa mpindu pizinji pia mazi kumazinji.
1: Ndimo mwene pondu, tisa funjiswambo kulemba, mwadidi, kuerenga, Modadalonga shamaliatu Gloria. Tingaenda kumbuto ufunzi. Tinakala anapiana kusanzeka kamwe pondu. Anapiana kudziwa pindu pizinji. Pia kusiana siana. Mabuku nenga historia, matematika, portugeji. Ife panu tisa gwinya kwene basi. Tangu ife tisa zi.

Kunai mwenye kubalatu safunika kutimwe mutikwati fetingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana walero ni ndongo mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kutife tifunze tikwanise kuchita ndoto zatu zonseni ande ndalimira na pano ine zinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi pumukavesera programa ya tana ngono.

0: Pindi atu ya ulidi kuna nangono ya sala nduli na tenemba veseri nisakulipiri kuti kuna imu wa veseri mwakwanisa kufunza pindu pizingi pia kusiana siana na tangu ya ulidi kuna nangono.
1: Ndimu mwene nzanga tikalonga pano na tangu kupuma kwa mabuku. Glorious, wapita kupi pansiku idapumefi mabuku? Waenda kupi?
0: Imi ndaenda kaya kunyumba kwa vanga, ndaka pumira kweko. Ikuwe kunda senzeka, na ita pindu pizinji ya kusiana siana.
1: Pebyo ndi pindu pia kufunika, apo wachize seranji?
0: Inda bweleza mafaringa, babambaya, na pindu pizinji.
1: Mbapu tinachukulupiriru kudisimani nafuna kuza, unazesa mfaringa panu parade Mosambiki, tai?
0: Andi nazesa.
1: Pepe ndi pindu pia kufunika?
0: Andi nzanga. Na tena pindu sakulupiriru kuti anapiana nangu ainda kapumambu maferia, anangu waita ulendo, ainda kapasiari, na pindu pizinji.
1: Mwene mwondime, mwenye, lekanu kudwala kuti mabuku hatoma. Mbapo, mbiadidi kuti ife, tende kumbuta ufunzi, na njanangu wa samanga, ya izi za kutoma, ngabe funzi, kundisi, ngabe bwera, ngabe funza, tai, mbapo hende ndina kala kunyumba. Zwani kuti ife, tikufunza kazi njikene, mbiadidi kuti imwe, muende kumbuta ufunzi, toere mufunze embo, ponto, chakajino, muwine.
0: Ndipia mzanga, na tenepa tisafuna tijemiri nyimbo ibozi, timizi, na zapondo.
2: Bom dia, meninos e meninas.
3: Bom dia, senhor professor.
2: Hoje

0: Na tenepa tabwera kono. Tamala kuva pindi atwe ungumi kulionseni, takoza kufunza pindu pizinji na tangu ya ungumi kulionseni.
1: Ndimo mwene, kulimwa na Vesera Radio Mosambiki makamaka kulana ngono mpedidi kuti musambe manja, peno mkubuluka munchimbusi, pakuja, pakumala kusenzeka, tori kuti mukoyo ungumi wanu moda mnafunika.
0: Ande nzanga, na tenepa tisafuna tichamire nzatu mboze na kumanika panu pa studio Radio Mosambiki. Nzanga, Feza Dusi.
1: Tipange zinako.
2: Zinanga ni Beatrice Sabato.
1: Beatriz, manungu mpadidi?
2: Manungu wanga mpadidi ene, kinungu wako nsanga.
1: Ine mdi moda mnafunika, ndipange, simanaku kuipita tani?
2: Simananga ndi kuipita moda mnafunika. Tabwerera kumputu wa mfunzu, ndi kusenzeka, ndi kona mashamanyanga kushkola.
1: Pepe ndipindu pia kufunika. Beatriz, leru tikulonga na tangu kudidi, wakwenda kumputu wa mfunzi, makamaka kukulife, anangunu. Tangwa nji mwana ngono anaudidi wa kwenda kumbuto wa ufunzi.
2: Anangono anaudidi wa kwenda kumbuto wa ufunzi tangu anaziwa kuerenga, anaziwa andronangu, tangu tingafunza mangwana tinakala mamprofesori, mampulishu, na pindu pizinji.
1: Ndi mwene Beatrice, ndaona kutiwe usaziwa. Mpapo tipange, yu usaziwa udidu nangu kuti mwana ngono nao?
2: Usaziwa. Ife ni ngana ngono tinaudidi wa kukanazina, tiende kumbuto mfunzi, tije, tisenzeke, napinangu.
1: Mbapo tipangi, wapita tani kupuma kwa kwa mabuku?
2: Napita mwadidi.
1: Mbenji pida chitewe?
2: Naenda kaona mabalyanga, ndasenzeka, ndaenda kapasyari.
1: Mbapo kuli anapiana anango kutinzizi huu na salunga kutia, mabuku wakutoma, kunjisi ngabe bwera tae. Mbapo ini ngakuenda kumbuto ufunzi. Mbapo mafala na funasia iwe?
2: Mafala sa funasia ni mbawa. Mbadidi mwende mbuto ufunzi. Tangu mabuku watoma, tikufunza, tikupasiwa matefese ya nangu.
1: Mwene mundimu, mbapo pereka mwanyikiro kuna bali na shamwani.
2: Napereka mwanyikiro kuna mewanga Rosa Ndoni Sandamu na mbu yanga Bertha na Yoni.
1: Mwanyikiro wako afika moda mnafunika.
0: Ndimu mweni tamala cheza na shamwani yatu Beatrice, atipanga tangu udidi wanangono, atepa taziwe pindu pizinji na iye.
1: Ndimu mweni ansanga, Avesera Radio Mosambiki, kani kudwala kutilero tikulonga na tangu udidi wa kufunza. Hadidi kutimuziwe kuti ife pano tingenda kumbutu wa ufunzi, tunafunza pindu pizinji pia kusianasiana ponto, tinaziwa mabuku zizinji za kusianasiana. Ninga portugeji, ife pano tingafunza portugeji, tinaziwa kuwerenga, ponto tinaziwa kulemba. Tingafunza buku ya matematika, ife pano tinaziwa kulengesa. Tingafunza buku ya sciences naturali, ife pano tinaziwa kuti hadidi kuti tikulunganye makaliro kudambo.
0: Ande nzanga, natenepa tisaziwa kulemeza nzatu, tisaziwa pinyama, pizinji, udidi wa kusamba manja, udidi wa kusapula sisi, uwagumwa maza kusasanywa, na pindu pizinji.
1: Ndimo mwene nzanga, ife tingenda kumbutu wa ufunzi, tinaziwa pindu pizinji pia kusiana siana. Ponto tinakoza kusasanyira, ufulu watu wa mangwana.
0: Ande nzanga, natenepa tinati tichemeri pindi yatu ya kumalisira. Pindi ya chitangano.

0: Tamala kubapindi yatu ya chitangano ya kuria kakamwe. Avesera Radio Mosambiki, programu yatu yafika kumapeto. Mbwenye mhedidi kuti mkonde kuduala. Mwana ngono anaudido wakwenda kumbutwa ufunzi. Mwana ngono anaudido wakufunza pindu bizinji vya kusiana siana. Kulianya kubalo nseni kuti nsizi una kutivesera. Mhedidi kuti mkwati anapiananu. Tuere kuti awene aende kumbutu wa ufunzi. Lekani kulonga lero nkabetai tangu iwe, safunika kumunda, safunika upike, iye angabwerera kumbuta ufunzi, anapika. Na njiudido mwana ngono, ngufunza.
1: Anje nzanga.
0: Ziwani kuti program aishi sasogolera na Manu Santos Kolonga, na jipezu cha UNICEFI, asa gumanika kumichindi mana Eva Shisapa.
1: Pondo akagumanika pakaluta ndife. Sinanga nini Gloria Jombeni.
0: Babo spende na ine Jessica Maria. Salani Mwadidi.
2: Funzani Mwadidi.

0: 15 horas na 56 minutos, o tato akuma ulu na mapindi makuma shano na matentato.
1: Usufala malungero.
0: Asena alkumulukira chulu ulu lero ndi nsiku ya chishano ziri kupita 13. Mabasa nati atatarike mpaka duzi na panzizi upembo kuma sikwano kutimizi pano nati kipakwecha mapungu wa visira radio. Mapungu natikwata mpaka duzi na paushano wakuva programa kuno ku Radio Mozambique. Programa natikwata mpaka nzizi utantatu wakuva mpangu wa zankati na zinango za kunja kwa dziku na nzatu wakumaputu. Takamala kuziva mpangu wa zinezo na nzatu wakumaputu, ife nkabileka. Neka pakwecha kuno ku radio, programa inango ya nchesa mbozi. Programa ina tukwata mpaka pa utantatu na mapindi makumashana na manai. Nzidzu kutini mwana karimu, Marcelino Viola, tenati tigoneka ninamwe. Zinanga ndine nishu karimu wa japi Marcelino Viola, alikumichini, alikuchita kutiyanga fale fiki mwaridi mwene. Kulimu monseni muliduzi na ino nyumba ya mpepu, maulu adide vesera radio. Chirukumala chaka chapikupiri makumere na pitantatu. Mwane basi lero ndi 13 de junho. Zasala nsiku zingasi trakutifungisi na 2026. And mwenye chinafunefi ifikunu kuradio chakutoma ndi ungumi. Chaka nkabede mbuka na kumalo kagumanika na ungumi wadidi mbwenye. Panangulu kuduwala penu duwalirwa chaka chisade mbuka vesera radio. Mbwenye ale anaungumi yao ninga ife kunu kunyumbe mpepo. Alkona kuti chaka chelkufamba mwadidi mwene. Tamutsana pia kwana. Timizi bano ndi mapungu. Tiripabodzi.
1: Rádio Moçambique e a Monon Sofala Malungero Achisena.

kanya kutipeseratu zidzatwa mapungu mwabhiva kupirala pina ivi chakachina chiku taskani kwatako kazati akamai Carolina kativu nyanyamina mamuna kalima kutali mkazi akalima mpera mungu useni kumida ya maa tendembo kaona maigrasa ponti tukote mazalale kutaluku nyamatanda Maria Prema Tomu akalima nyamatanda useni makumida malira tumbo kwa nadzua kilala jatakachima akati patira kumichini pina vemo mafalatu kwenjeri Nichilala chakachino tupateni mitima pesi tinakana matensawa mautenda dabulu kachizu nguawa Kutikala pesi na pinangu pepa kundi Chilalambu chakachino kumida antwa malima mwadidi Kutinaoneka antwa na kutunadi kumida nghabe Maloja pindu kutumala kuila mipunga mkukuila Kweni tunapumuka tani kweni Muda ipisefe muna tirekera muda komesefe ngurangana Imwe, ife, tonsene, chilinkati, mwachirilo tangu kumida, kabe, nenya, anyamatanda, neifa muna mpera, kabe na kumida. Taenda, tinaonana mpaka sumayofu na kuza.

0: Basi tu avesere nyompepo ya radio sabiki bora kwana ntidzo shano mapedi bafemba na ofiorajina za setorajina 9 minutu. Basi ifembwe na yo programa ya bwerene difundisane leron siko ya sabudu popita sikizo kwana 13 ntandache mbikaraino ya ntanda mbikaraino ya Krane tiwone apa ntanda mbikaraino ya kone chaka chino cha pikwi piwiri na makumi mawiri na pita ntatu sansa ndapakana kuti programa ino ndiyo programa ina kalifumwa za siku zosene za nsabudu nzidza chimukhalono ndinda ndithangwe ipyo kuti pakati pa ndzidzuno amunakulu kadzi yakulu amali kukweya tsetsi kutera kuti tikwanise kuisana ntondo ndopakana kuti kudyesana kwa ntondo kudyesana ntondo ntsiku yalero nakhala kudyesana kuntondo kwakusiyana pang'ono basi na siku zinango na thangwe yacuti lero tabweresa mphoka mphoka ibodzibodzi ndiyo tu inafuna kuchita kadzi yakulu amunakulu mono mashuda radio akwanise kuthimbana nayo mani kuna mkudwa lambo kutu akutimbana kuna kuthimbana akadze kuna mwanakulu mwono mwashuda radio kweneku kunjoku lekane kuchirera na kuti kuthimbana kubodzibodzi imwe tu munati mukwanisembo kubvunulira pa kubulukira pa kudyesana ntondo kunafuna kuoneka tulero nsiko ya saburo ndithangwe ipi kuti pakati pa ndzidzuno amunakulu tiningatalonga kale na kadzi yakulu amala kukhala pakachiti kutera kuti akwanise kuti pasi ya programa ya bwerane tifunisani pakuyacha tulero nsiku ya saburo kulu za ndzidzi nkulu za mfuma afika tu kadzi yakulu tinatomanani mwatani mbweshe kuna mai tae ndakuti ndiyo mai anakwanisa kupika nsima kutira kuti anthu akwanise kudya basi tendeni mama kafuna kulanga kafuna kubva zina na ntupu ano dzinano na ntupu
1: dzinanga ndine Elena Ntono Kaseni ntupu ndine Thambo
0: Thambo basi Thambo kweneko baba
2: ndimwene nzanga ndimwene yakubva radio Mosambiki pandzidzuno kubva inango pindi pantsiku ya lero ya bwerani tifundisane tafikade ndzidzuno pyereti pasitani lusu inango pindi ntsiku ya lero ini zinanga ndini Marikeza Mario na imonsene tembirani mkono mali
0: Marikeza Mario na kupagani kuti pakati pa ndzidzuno na tiketa michini ndiye Marcelino Viola ine tinkonzo programa ndinu anonzo lero mwana anonsakaziyano pungwansena Domingo Chipaulino kembo ndira nkhonda chile mwintu pwangira bandi paka duzi duzi na nzitu tantatu inatiti kale muno anthu a tatu wachina indi Marcelino Viola kumechine basi musasenyi kamwana kulu
2: ndi mwenda Marcelino
0: mwamasasenyi katipa hede basi mkakaa kuti mwamasasenyi ka ife tukundu na nyeno mpapo ife kabe pia maso kuti tikwanise makamaka kuika chinyimbwichi kutira kuti timizi pano na tibwere pinao

kudende kaselo kuluwani uko. Kwane kule. Kumanadi mbu yenkazi. Pansemba. Mbu mpoku nsemba pale. Muntu munu mbaida. Akana nyumbachi. Mpoku kana nyumbachi pale. Pwene kule mwana. Pwene mwana nkazi. Pwene mkazachi uyo. Akana patupe antande bozi. Ane kalonga tepe kutuwa. Masezi kutini ndu kukwati. Tiende kabetema. Iwe unakarapano. Mpoku mpapa mako. Ine tu. Ndirikuwe na kasasanyira. Tingamana zoku kwata. Masezi kuna nyumba. Ande. Ama sinyali mbuye. Masinyali kunwe gede. Fika kuruwa nukuluma. Mkwata nkazachi. Mwepa kumkwata nkazachi. Kulonga nkuduwala. Nkazule. Azale kwa. Mwepa kule kwa pari nkazi. Pandhande bozi ya chwiri. Mkwata nkazi. Mbwena mbira munu. Mwepa kulonga nkulonga. Kulonga nkulonga. Nkazule. Akali tulongitani. Akali burutu. Na kutafunga tulongi bati malisira. Ndeputa. Anzanga. Akali burutu. Mwepa kubira munu. Mbira munu. Pita nyumba. Aina kagumana chombu, chikulu kakamwe, chiputikizi, se chimera kundijelera. Mpwenye penipare, yetu, mkazi nkula funzisa. Atimesiri, fika yo, afika hapa ndikona chombo, kanonga bauru ndi ninji. Fika wa chombo ichi, chidanda nonga bauru, si bauru tai. Ndi chombo cha kwekira pyo seni, bilipia kupisa. Ahi, tepa ninji chiputikizi, fika, ichi, konjilea doru, nga fako konjilea doru ndi chichichi. Ndipyo ni afika yao ndipyo. Ante. Basachi afika wa. Basachi pepa. Ndichomu choku klepyo nseni pili pina pisa. Ikankatu. Ninga tepa. Ningigula refreshko. Anga pisa. Unekankati. Ningigula masa masambeni. Anga pisa. Unekankatu. Wapa pina ngami kazanga. Afika ande. Afika chonseni. Afika chonseni icheni. Tukuvana hapa anzanga. Mae. Mulikuva. Hedi, tende ni tikawone tu. Iye tu mwana mkulu nkubuluka mwene kubasa. Pekwene kubasa pare. Sanduli muno. Mwana maunongo. Mkupisa. Kufika kuti mwano yu. Akanotenda. Kwa malaria. Sipizu akara kuti tendo malaria. Ungabwela. Manungo sapisa. Na kutie na kanyere zira kutua. Na kuti mwana baba charonga kutua. Chombo chine finkatu umu. Jidandana ungabawu luichi. Nja kuika pion sempe kupisa. Aina kanyere zira kutia kwate, mwana amwike, pa mapini mangasa bulusi, para mwana tondola. Yetu, kazi nkulu kukwata mwana yu, fika na nkonjela doru mu, ikeni. Pa kumwika mwana nkonjela dori, ni hivyo shikatu. Kubuga bache, kwa nakasuko maparato, penumbale, mwachimwana mwachiguli chiringati, chakwao. Nchindiyo, chiguli chikuimbo wakutibigirani mwudzoni. Mwachimwana mwana yu, akukalala mwana na kutondola nkati mu, kukalala na tangwaji kutafunga nsuo, bo. Kalala mwana. Kalala kutubira mudzone. Mbwenye ni chupere shtika tu mwana. Adzainda. Pakwenda ka. Pakwenda pala msuzwa karimu kuti. Pana kachombo nunga chechi. Chulongifipano ishi konjiladori. Wa. Pama pindi pangonu basi. Mwana. Pepare. Tadzano kutazadzana mashiru. Kare kare. Mwana mkulumu kubukambu kubasa. Bwera panyumba po. Bwera zaja nzizu media. Panyumba nkazanga feka yao, panyumba padiripeni. Mwana feka mwana hui. Alimadidi mbwenye alimadidi makatai. Mbwenye kuenda kule ndemwe, kubaso kumesiri. Mwana manungu, asa kana na utenda, ndenda ya nyampuanda malaria. Titangwa ipyo kutine, ndenda kanyereza na kuti mwana hindi nkwate. Ndi mke nkonjula dori mwana ya, para mpanzizunu mesiri kamoneni, manungu acha tondola. Tani, feka njitipu. Wampa mwana. Ndapa mwana na pape feka yao, mwana wampa. Ninga ishtaso. Safuna mwana angapana. Balonga kuti. Kuti umesi mnongo kutumana wampa. Nda mpana papi. Yue ndaka mwoneo. Afika umwe kanzizu anje. Afika wanda. Ndabwe kanzizu. Ndabwe kanzizu kani nzizi. Ufemba. Paka nzizu. Afika yu. Kana kamona mwana. Aenda. Hadibwela jiru jiru ya ni mwana jiru. Apu jiru bende papa. Ntonge zira munga kutibirani mudzoni. Ntonge kutibirani mudzoni. Bulka pano. Sina kufuna finkanda kwa natangwaji kutu wapa mwana ndiwe. Yena mwana mwenye kuti, yini mwana sinapata ndampata na kutiwa nivunza yu. Kutipia unselibe kutondolo, safunika kutumwike nkonjula dori. Na kutichombu ichi, ndichombu cha kukira makamaka, chiri cha kutondola. Kutilero tangwa chinjanji ukulonga kuti, papa ndampa mwana. Pepa zibuka makakuma wawe. Akurumbu, nyelezirami kutenika otongi nsiru, hauchimana. Titangwene kutipa mtabwile sembe banu parade Musambike. Mbuya Shen, na maineshi. Maelena.

0: tenenti kaone pana ndimbuya chena mai na Melena mwiri mwao adampa mwana mbani adapa mwana mbani hapa ndingasi pana ngoti mamuna mbatsati kupasa Melena
1: mbwenyi ndimu
0: mwiri
1: mbuya
0: tena mwanu
1: tikona mbwenzi athu nango afika mbuya sagwati hapa
0: mbuya sagwanti basi mbuya sagwanti mbasati kupita tai tikichinyi mbasi king'ono ichi

0: ati sinchanje taindu chendu tenda mbuda kwana ndzidzi ushano mapendi makumayiro na mawiri basi mbuya sabanti longane dzina
1: maula dide besiara ya Mosambiki ndi mazukwalu rafali wa kisabanti kudembuka siku jomba lai
0: mbuya jomba dembuka basi ngana ndzidzi mwafika mwafika ndzidzi mwadembuka
1: ushano fema fema ndakakunja kusoka ndikalagaka
0: mari jogagaka magesi tirongetepo basi tikupitsa kuti mwe pembo mwe vesera masezi kuti mukalikunja tikafuna kusaka kudziwa kuti kazinkuru akwata mwana mwe kankonjola dore mwana babachi kubera kudabwerera mulonga katewe mwana mukankonjola umpa mwana mbwenyi babachi kadonga kuti chombo ichi njakuikira pyonseni piri pyakuthondola kuti funa saka kudziwa pa adampa mwana pambani titomina mbuya shenu mekeza mari
2: ndi mweni yanzanga munhu studio radio Mosambiki pamvunzo noyo ndinatawira kazinji ndinonga kuti baba huyo ndiye daipisa
0: baba daipisa na pape
2: padaipisa baba ushifi tinadziwa misangani tisalongwa kukhundu kwa misangani kuti panga mwana nkummalisira mai baba ya alonga kweni kuti unaikira pinthu pyakupisa mwe munthu irepitani pithondole mbwenyi baba ule zummalisira kumpanga nkazi kuti umumbe kuikira pinthu pyakudya basi
0: Yuwa fika pia kutondola pia sene kamwe mungatu Aki pia sene pia kupisa Pia sene pia kupisa Chungafa kwenu kutiicha pisage Chiki nkati
2: Imba na panga mwemse kwa pintu pia kuja pia sene pia kupisa pia Mali chakuma ninchi ninchi Pia kutapira tapira unayikamwe mungatu Azuku mmarisira pepo kulongera kuti Apa panangu mtu na ikomwe mungu ngapi mwana tu alonga kweni kuti unaikira pinch pensenti ya kupiso
0: apo chini ngufika kuti mamu noyu ndela mpa mwana
2: baba ushu azuku marisa ndipe pina ungeni nduri baba ushu azuku marisa kumpanga mai kuti ndipe pina ungeni mpansangani kuti panga mwana kumarisira awena alonga kweni kuti umutepa unaikira pinch pensenti ya kupiso Mtitangine mayule
0: Pepa ndepadone mpiasheni Aha Basi mayelena Aha tendeni Imu ninga nkazi Nkazi nzana komesa panangu aipisa
3: Nkazi nzanga uyu Aipisa
0: Napapi
3: Napapi Ii pai uyu alonga pianseni pia kupisa ikamwe Majanzulanga mundu tai Alonga pia kuja Ie mayu uyu mbala tomalimira pangono Chipera dipaya akabwera ndi mvunzisi mwana ti manungu alikupisa tina shatani tikimwemo wote ninaye ku mvuto ya ungumi iya tamanga kwata mwana mbamwika mwemo ngwandu paya zilonga chita munthu uika mwemo ta solonga pia kuja
0: mai ndipo veserani mwadi melena apa longa mwadidi apa atitepa kuti chombo ichi ndi chinthu chokukira pyonseni pili pinapisa ikankatu pyonseni pili pinapisa Kwa ni mundu chonsene tayi?
3: Mundu na pia kuja pia siana pae.
0: Ndipiodi. Japa mfika kuti nkazinzano ipisa.
3: Nkazinzanga na kuona kwa angende haipisa.
0: Haipisa.
3: Bada shpela ni mamuna abeli.
0: Mbuya sheni mwati ada ipisa ni mamuna?
2: Ndi mamuna zuku mpanga. Imba pizio kuti mayo ndabuka na distritu. Ando distritu pinangu pia munu mundu sina ngaku pizisa mwadidi tayi. Mbada mpanga mba majisisa. Panga mwana mbamalisira kuti ichi nditepa tetepa. Iye mai mwana. Na kukonda pangwa mwadidi atani. Aitapia tupe kwa tamwana mbazika ika mkonjira tuwa mkona tu. Pepu baba ushi kuna ini. Ndiye dada atangwa zuku malisira tayi kumpanga mai uyu. Adada ndiye mai uyu. Baba uyu ndiye dada wakazinji. Akuona kwa angeni ndikuwe kumai uyu. Baba ushi. Adada wape zinji. Azuku malisira. Azuku malisira mai nditangwini ya samba jita pintu yati pia kanonga ndipintu pia kuponyeka pipu mkwana tu ndipipu pika funa timizireni
0: muka funa timizira pipu basi nda kutanzanga Marcelino Viola na kuti pale mbuya asheni mekeza mariko vika kutari pangono basi nda nikumina mamuna mkulu nipipu basi kwenye kuma mamuna mkulu mbuya
1: Rafael Sakwati mbuya ndaipa mkoka ni mkoka li kulu mani Mbwenye apa sola kita onseni masfiru. Onseni ya ni masfiru. Tangwa ni masfiru. Mbwenye masfiru marekeza longa mundu buka udisiri. Chinchino kaa disiri papa. Chinchino kaa bisidadi. Mwabade. district si da lonsene kasasawa. Ando sene amafungulaj.
0: Amafungulaj.
1: Tikonga magesi awa kufika mosene mweni. Ando wa makomboyo na makaru. Masida safa mbamu jiwa mabizi wambu. Mbwe tikela kwa ona kuti. Iye paya longa tepo. Jonsene jina pisa. Ujikamu.
0: Ukinkatum.
1: Modu sapisa nga pisa.
0: Sapisa.
1: One kama mkujila doa.
0: Unapundisa ushebe
1: kasamani. Shpiri wangu na mamunushu. Iye mbabizu wambu kita mwana asapisa nae kwa wangu mbabizu wa mwana mundu. Kwa kapi pita mufi? Kujila doa. Ina pita kwa jion. Kindu. Kina chita chendi nyama. Oseni matriku.
0: Jai. Kama utakula ngama. Jai. Dikirani bangono. Hapa longa hii. Ati chonsedi chita pisa.
1: Motu. Usapisa. Aiki mkujila doa. Ha? Motu usapisa.
0: Chonsedi chita pisa jiri kankujila doa.
1: Aha. Motu. Aiki mwemu.
0: Mbweshede.
2: Una pepe nduku kumbukira mizizi nangu. Alipo maino apechitika kwatu.
0: Wa.
2: Kwata petrol hiyo mbai kangarafa mbai kambungu konjela jori mu basi. Mkonda tangu yanje azupa ngwa mwadi je mai yule. Akarabuka na district. Fika muno akanyese pense pia mazi tse kwa mwe mkonjela jori basi. Kwata ajenangu akwata
0: Mbwenye mbuya Manuel Sabanti. Ili kupitzo kutimwe muntu na kutu wakunesa pangono. Njipangeni hapa. Kodi payusha da dawa tai na kutia longo tupio
1: usende paya dawa mai tambia dawa mundu
0: ada dawa ningi hapa pale
1: ada mani ndiye mai
0: ndi mai
1: nsiri
0: ndi mai
1: iye podia kudisa
0: chakisa chakilena mailena hii mwatete pakuti nkazinza kada dawa tai
1: ada apeka dawa
0: apeka dawa na hey kodi mamuna ada dawa mbuta mailena rai
3: mamuna Mamuna dawa nanji. Iye mamuna mvunza nkazi. Pia nseni pia kupisa. Maji pia kuja. Ika nkonjela dodo.
0: Hadolonga pia kuja patai.
3: So longa pia nseni pia
0: kupisa. Hede. Linakuti hapa hapa. Lekanu. Lekanu. Lekanu.
3: Maja zulonga mundu tai.
0: Tai. Alonga pia nseni. Kodi mundu. Kodi mundu sepia nseni tai.
3: Ndi pia nseni.
1: Uya. Tikela kulonga dinga tepu. Feru inapasari nchi nguwe ili. Iye tegu mguna, felishi, isaichatepa, mwetea mutani pasari. Iye mbe funga mapasari yitu mjikiriatu, kulupalu mbani. Ni nkazi mamuna?
3: Kulupalu ndiye.
1: Ndiye nkazi na punjiswa. Kulike neme natu, patanga funga kungozanga.
0: Iye funzisa ye, chay. Leka nukumbera razawa pata. Iye
1: wapia kupisa
0: mbuya sabwanti, sabu mtuwane, chay. Mbuya sabwanti. Apa longa iye, apunzisa. Leka nukuntika na muna nkazi nza chumunu. Mungatika ne mwende katika na nkazinza
1: chumaka.
0: Alonga iye. Alonga iye. Ati chombo ichi mesiri. Ndukona chombo ichi danonga bauro. Iye kaliburutuli. Mbuya sheni. Na pembele sa mbuya sheni. Mbuya sheni.
1: Iye kaliburutuli. Iye zwata ni baulu sakate.
0: Ha?
1: Iye zwata ni baulu sakate.
0: Tani.
1: Iye zwata ni baulu sakate. Iye fungula. Mbamvuniza fungule wana rai. Mbapakiza wana. Mbawala mwa mkuta niyo.
0: Alonga iye. Alonga tepa kuti che chombo ninji. Chombo chechu ninji. Yafika chombo ichi. Ndi chintu cha kuikira pionseni pili pina pisa kankatu. Aronga mwani.
1: Agwa takwa takata moto. Mbeka mwani fugao.
0: Sasawa. Mbuya sheni.
2: Ye baba ushu. Ndi pepi na indi na wangira kuna baba ushu. Ada ipisa kazi nji ndiye. Ada pesa mwana ndiye. Tangwa zuku mpanga mba malisi la tani. Tangwene mai ya kanyeze penseni. Pia kupisa ntwela ika mwani mkwana tu. Ada dawise nzatu mamuna nzatu. Ndi pepi wapa tepa. Mkwana tu. Yembo mayu mbapizuwa kutimwana kudwa latana kwenye na ishpitala. Dawisa mbasa kuazu.
1: Aenda mwalonga bom.
0: Mbuya sheni. Mbuya sheni. Ini ndaloga. Ini ndaloga mbuya sheni. Munga ishtaka shuwaru muna mkuluwe na kumangani ndari. Tepo mbuna penda mbwerera. Penda mbwerera.
2: Aini hapa njikwana mbwerera tangu. Iye baba ushu azuku mpanga madidi mai pa nyumba tae. Nditangwine kuti mai ya dawisa mbwe kundukunangu.
0: Ada dawama ningi hapa.
2: Adada maningi ndi baba ushu.
1: Papa, ina kufundaji talanganani, panjira papa na chirombo. Ii msafo mudhili chirombo ya njiri pepa na chuzu. Mwapale, chirombo kirongeni ni nyoka, ibapi, ibipali. Chirombo kirongeni ni nkalamu, ibapi, ibipali.
2: Ndipepi na ongeni, panga mwana kumbalisira.
1: Ii nkaja takwe fundisa, chirombo ya njira kamwemu.
0: Mpwenye fundisa pa kutomba?
1: Fundisa.
0: Fundisa cha kutomba, kutichi ndi ninji.
1: Mwatu ndike mwemu.
3: Mwana
1: ndike mwemu. Mwana, pala kupole ngasi, kule fundisa mwi. Atifika ba mwana kabi nseri. Ku district ma shkola liku yeko.
3: Aliku.
1: Pole kima kufunza kwenye maje. Mshkola pitamu, mazuamu.
0: Chee, basa kwa te.
1: Lelo, tukada, jembe kafunzeni, ikatima ya prendidizmu, ne? Bia bila goswe. Nani, nizuku kufunzeni
2: mwana? Imprendedorizmu.
1: Ha? Lokati wa chitumijesu?
2: Imprendedorizmu.
1: Ha, hii nizuku funda bia bila rai. Machitiru bilimu?
0: Akusasanyika kutira kuti tikwanise kuvhesera mbware antu kunja. Pakati panzidzuno mukubva ndokospera mukubva mphoka inepfumine muno. Uno ndi ndzidzi wakumanya ntokodzwa 85 50 11 13 14. Mafunumeni ndina wanga. 8 2 50 11 13 14 8 2 50 11 13 14. Muna kwenye soko manyanto koza kulumwe mbatika kudzo kuti pere papa mbani adadawa mkazi nkulu anenda pere nkhabe
1: anenda
2: mkha kwenda
1: apa kanani
2: mkha kwenda anakhapa nyumba
1: anenda changuanji kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa mafamungu ananga mwamina itaya atena ikwata kutuwa na paswa bachi.
0: Tepa, piamaso kuti titendezi mwenye pakati panzidzuno nkhabe kuna kuti nkhabe nzanga Marcelino Viola akusasanyika kutera kuti tikwanise kupita nchivirano na anyapansi. Tapemba tikupemba pyathu kunjoku. Likane kuchantokozi na nkhambala yanga nkhabe. Nkhambala njeneyi idamalefika uyikha pano. Sasanyikani. 8 2 50 11 314. Munakwanisa tu kupita nchivirano na ife. Mamuna nkulu. Pepa patikabuwa na matulonga kuti. Anenda. Pero nkhabe.
2: Nkhabe kuenda. Antu padziku ya pansi panu tansendi fiandu kudawa. Nkhabe muntu na chita chintu mba kunda dawa. Tai tansendi sadawa. Mbwenipa kudawa safunika tilikirirani. Pepe kulonga nkhabe ya dawisa tepa. Lelo anatia honi pepe. Njinchunusi lelo nkhabe. Pepe nkhachi tika tai.
1: Uya. Iye nukulika
2: kakawala. Muntu asena dawa safuna likiriri.
1: Iye mbalika kakawala.
0: Likirani tetendezi muni ndokutoma. Aroma lipo. Alo. Kono kuti tina madodo pangono tsanga Marcelino Viola paka panzidzino kusanyika
2: ndi kufuna tawira mvunzano mbuya Kembo mbuya sagwata kulonga ali chilinganganga basi kuti anenda mai kunyumba tangwa pesa mwana mwika ngonshela dodo if tsafuna telekirani pensene padziko ya pansi pampa pinga dodomeka tsafuna telekirani nkhani munthu anonga funa adawa letsa funa ndinthamangi span pepe ngai tikatai if tsafuna tikana mtima wa usantu muntu adapa onse afuna timulekerere ndulu makulonga kuti ya lena nchunutsa lero wochitira nchitire mukuona tope ndinzeru zakuipa mbuya sagwani
0: basi dikanje tuweka chinyimbwichi kutora kuti tikwanise pita nchivirano mwadini kuna nzatu nzatu kuti pakati panzidzino nzangu Marcelino Viola akuneseka kutora kuti tikwanise kutendeza anyapansi.
4: Hey Saidi bazitambira mphangwa anthu asafuna tome tambira mayadi
5: ndimodi apo chaka chino pinati pifambe tani
6: pinati pikhale ninga makaule misoka inati pite nyumba na nyumba mbiende mbailembera anthu tira kupasa mayadi
5: piakoma penepi nkupangiza kuti mwaka uno nkhabe thabuka kwenda kutali ndipange chibozi juma tikatambira mayadi tinati tichitenji pakutoma
6: wachita mvunzo wadidi saidi mbati zati kugonera yadi nyapa nsisafunika kuitasika panthunzi nsiku ya mumpho pakumala penepa tineimanga mwadidi patalimba penu pankeki tira tigoni
5: tenepa ndapivesesa ndinati ndidziwisa indikani yanga tere nsiku ingafika anthu akhale pa nyumba towera tambiri mayadi
6: ndimumweni saidi tisafunika tigoni nsiku zonseni mʼbwalo mwayadi tera kuthunda nyamferomfero masezi kuti nkhabi imbo nanji imbo nkhabi nzizi yachi chenjezekani mbumba anthu timizi pano anati apaswe mayadi.

0: Afika mwenye njo, mwenye po zina ni mwani?
1: Si, botari.
0: Botari, botari, botari, mwana nkuru. Mwado kilo tani?
2: Kado kira tinimbo imo, teni mwendo.
0: Baba, mama, imu mungu kakute peza tukuno, zina ni mwani?
2: Dine rainya meta Luisi.
0: Maya, rainya Luisi. Mkutu nangira kutu mama?
2: Tukulongira pano, kashkinya.
0: Pa kashkinya.
2: Kashkinya
0: ome. Papira pano.
2: Papira pano,
0: si. Mai ndetani. Kazinza no komesa pano ngai pisa.
2: Sai vesera mboka pai.
0: Ndi mpokadi.
2: Ada dawa ndi mamuna.
0: Ada dan mamuna na papi.
2: Mamuna da dawa na hapa. Tangurie akata kazi kumbara kutanga. Kunjira dori ngakuziwa.
0: Anedziwa ngabe.
2: Ketene ngakuziwa. Ne pika kweni kule ngakuziwa. Agora iye mbada itakumfundisa mwana pa konjiratora longatana longuti isi isi ndia nchisi ne baure ne
0: akanyeze ndi baure akanyeze mbapu ya
2: kati ndi baure agora mundu wa msidrate ngaronga ndi baure
0: ngabe
2: agora iye mbada marisira panga mwana safunika kumarisira Iyo mwananga nupoti kwenda kule, kule ndi njira, kuna kirombo, kirombo ndi nyoka, ndi ngaramu, ndi kunangona, kule, safunika kumarisira. Agora iye ngabe, tola nga kwa nukupitia kupisa jenseni mbibite nkunjura dori. Iye nakuona mwana, ala kupisa manungo tepa, ndi mwike nkunjura dori para mwana.
0: Tule kutu manungo wana chantontole. Apa pa ijwalo nga tepa, kodi enembu nkazo na kwa tambu tayi manjachi, tumambule sirambu nkati, mulkule sira nkati mule nkabi.
2: Iye, amkata mwana tepa, manungu mba kapisa, mba kwata, mkuma mwananga longa tensine pe kupisa, ndi endi nkonjuratori. Kwa tembu mwana, ndi mwiki nkonjuratori ndi mfungire.
0: Panangu anatondola manungu.
2: Agora, nzizo atapamanja, unakune kumfungula tepa mwana kumana uma, agora. Unsiti mkuru mezi ndi mamuna.
0: Ndi mamuna, hadampanga mwana mba marisira tai.
2: Asiku mpanga nkazi mba marisira tai.
0: Hadampanga nkazi mba marisira tai.
2: Asiku mpanga nkazi mba marisira. Agora pensene, adapamwana ndi mamuna.
0: Adapamwana ndi mamuna.
2: Kazi mbareke kwenda kwao tai. Itongiwe itimare. Banja, nkazi nkaruza banja tai. Tangure mamu, nkazi ndia narazao.
3: Mwana pabono mwana nangu.
0: Basi takuta mama. Basi takuta mama tinapana pia na kusokolo kwa ndima. Basi Nantoko zungasi Nantoko zwa 8-2-50-11-340 Alipo alpantokos Pena mkabe paka panzidzuno. Alo mwenipo?
4: Mwenipo madogera.
0: Tadogera peni mwe mamuna nkuru. Zina nondi mwani?
4: Antonio Vasco Zangarosa.
0: Antonio Vasco. Alo mwe Antonio Vasco.
4: Bani Madidi.
0: Baba Antonio tindini.
4: Bai, nifika kutani kufunzisa.
0: Andi, kufunzisa.
4: Para kuti ufiki zone nangu. Sina kuiziwa. Tengi kufunzisa, na wete nepo.
0: Ndipyo.
4: Agora, iye nkazuya funzo kutihandi. Kyoze nita kupisa, ikaumu. Tapo, iye deja abila beba, hasati apika.
3: Apika.
0: Apika.
4: Apata mafuwa amba, ika mwenu.
0: Pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai. Pai, lekaru kutukanda mwangu andu mwapa.
4: Atani pata mafuwa ambe kamwemu. Mbaka haku pika na fugao, atani pata fugao ambe kamwemu.
3: Nitunduli.
4: Kodi mwemu mkonjira dorumu atuma wanamu kurengeti mwemu.
3: Kambi.
0: Kambi.
4: Ofo ya o, inangu kukambo mwemu.
0: Wa? Wa? Tay, tay. Baba, fuwe mra kakute sapisa. Mbada wika.
4: Mbuka panisa sida hapise.
0: Kabuchino tete ni mkafuna kulonga njimu.
4: Nika muna kulonga kukinkazi wa aipisa.
0: Aipisa nkazi.
4: Iya ekena zuve sasa. Podia fundisa kuti mwana nekabu mwemu.
0: Jai. Panangu ipa na.
4: Mamu na wakapenseni kakupise kamemu kutipitondole.
0: Ah, panangu ipa mamunoyo. Mamuno, baba fesirani basi. Mamuno oli panangu adampa sampata kutula kuti ahmali siri jai. Mdati mamu nora, da mpasa mpata kutinkazachi, ampango mwilisira tayi.
4: Umalisira mweko kutinkazanga pesene kwa kupisa ikamwezu.
0: Aronga ndiye tipu. Afunzisa hii. Mbwenye mamuna, bai. Mamuno hada no moza tayi, mbada no moza mamuna mbwenye. Iye aronga, aronga kawiri, mwaronga tayi nimesira vyoko wanka zanga, pia usene pia kupisa ikankatu. Basi takuta kuta kuta kuta. Tina pana pina baba. Tina saka kudziwa kuti mwamuna mkuru anashita tani. Basi natokozo 8-2-50-11-314. Alipu Nkabe baba mafunu mende na wanga. Oito dois. Cinquenta. Afika punentu. Mulipo.
4: Mauro adidi bainkuru Mauro adidi.
0: Mauro adidi zinano di mani.
4: Mungu kwenye lepano. Lucas Bazero. Mtadirika na nyoka nervoso. Kukongira kwenye mapasa
0: mara. Nyoka nervoso. Kwa dipa nervoso wapu. Mwante ni mkono langa mchizungumbu. Wapu penu jisena. Na kuti nyoka njisena. Panerifo zongu hapa. Kono longa mugutua, nyoka nyongu. Tangwa chinjanji. Kuseka na imwe tu. Bas, tindai na kutenzizatu kwenye mutapa manja.
4: Hindi, kwenye kwenye. Mamuna, narazao, mamuna.
0: Anarazao.
4: Asino kumtara kwenye majima jisha kupisa. Namo, moto, meno, moto, fuka. Majima, kutambu na kutibu. Ayokajire, kila hiyo, njima jisha kipa.
0: Mbuya, mbuya. Ndepila kondene mbuya sakwanti mbuni, bebe. Ndepe na konde na mbuya sagwanti munu ndepe. Hapa hapa mamuna mkulu hapa. Kazi mkulu vunzisa mwadidi. Chakutoma vunzisa kuli che chidandana. Chidandana nga paulo ninchi. Afika ndi chombo chakukila piosembe ya kutondora. Mwafa tayi? Ii piosembe ya kupisa. Afika piosembe na nje. Afika piosembe ya kupisa nkazango. Nupika nkatu. Amalisira?
4: Anakaku kia mpango dipia mpere ya kupisa.
0: Indi. Apo chino pepa hapa ngufika kutibanje na maladi. Adapa mwana pepa mpani. Safati juku tadapa mwana makamaka. Ndi mamuna pana ngundi nkazi.
4: Mamuna.
0: Basta kuti.
4: Mamuna.
0: Mamuna.
4: Ande mbuya. Ndi kumpanga pompo. Mpaka vya mseja ya kupita. Kwa ya pesari mwoto. Mamuna mbuya. Mamuna vya pesa mwana mamuna mbuya.
0: Basi takuta mamuna nkulu kunani kutani na moto. Pezibeni muna piso bote na motoshu. Takuta wapada kule takuta. Apitaparu muna kufu. Pura kwa na zizungase hapa kati tuone. Titendezi mwene tumbozi basenu kutila kutuwa. Tifungise na nsiru watu wa nsiku wa lero. Pena mpuka atu sinsiru tayu. Alipo. Alipo ntokosi. Pena mkabe. Alipo. Alomu nipo. Kuruza nzizi nguruza mfuma nkoma. Mulipo. Ana gosta de mubas mamona kulu dzinano ndi mwani?
4: Ah, dzinanga dzivana dinga sakala sakinya.
0: Binga la musakaka shikinya. Basi tindeni, tindeni. Tindeni mpapo nchigwagwa na kuti mdzidza tsapa manje.
4: Intandi.
0: Ine
4: kuona vanga baba.
0: Yandi.
4: Kolonga kolo kuona kwanga ini. Kolonga kolo kubisa. Mamona nzatu uyu adawa.
0: Adawa.
4: Ana kumbunza nkazi mbamalisira.
0: Inji.
4: Eke burutu ni burutu.
0: Nti.
4: Deja, haku gizua jalea ni nchi. Unanga angaona mazwa kubisa, haka tondora, haka kukusa. Mbanyaze kutondora.
0: Mbanyaze kutumaza kupisa.
4: Ungapanga nkazi, kutinkazanga, tika na koku. Kapata koku, meka mpanele, mbiseka mwenyeo.
0: Aha.
4: Akora, anda sasia, kunyamu, katunga mazi mpia, ati ndumpani.
0: Apo chini ngufika kuti pionseni ipi pionseni baba baba ngufika kuti pionseni mkulonga nji mkulonga kuti baba odamalise tai baba dawa ushu
4: adawa
0: Basi.
1: Adawa. Hana kumpanga nkazi mbamu alisida. Kuti nkazanga. Ivi jalera. Ikapindu. Tapupisa. Nongani. Chakati. Nkazi nasiwa.
0: Kodi ya njienembu. Yenembu nkazimbu. Yenembu nkazi. Tuma njeni. Tuma njeni nkazi. Bila tuma kupenda. Tai kupenda ngabi.
1: Mbani.
0: Nkazi. Tunga chinjani. Hadapipenda tai.
1: Ande kuseko.
0: Ndati nkazu itangwa chinjani hada pipenda kuesera.
1: Now,
0: Ya,
1: chisezo mbewa zizi, mutu gari gata.
0: Basi, babu na kute timizibano, maba satu umbu wanukena kufika kumapetu. Taku, tandife. Kona kuti nzizi atu, kukwena mutapa manja. Nzanga, Marcelino Viola, funya bondi. Bas, mamu nakuru, titome kikachinye mbwichi, tingamala, nebwere na pina, tira kutitikwane se, kufungisa na mabasatu.

0: bisakemerwa nyanguruma
1: ah kunyanguruma
0: kunyanguruma
1: kodi ungaenda kwa kumizizi ya kuvumba mulungu saita kuvula
0: mizizi ya kuvumba mulungu
1: kapinango tikakuona mbo kwatapanango ndududu mbo ikamadia tikakutupandire
0: ndinyatwa ndinyatwa majife ngabe malia nango kuchita porque tiku saka forma ya kupara tambalusa dziko machi tisatabuka
1: saka kobiri
0: saka kobiri
1: kobiri sabuka munzinda sabuka kutsanga
0: ditepo nzinda muno ngabe chinachitika
1: hapo ndududu wako ndetano ulipo
0: ndududu ulipo ndio ne usandikwa atate kubasa bwera nao
1: wako enda mwanza ndududu bwera nao
0: bwera nao pondo
1: kukupedzeka
0: chii ukundipedza ukundipedzadi
1: tinava nyumba kuniya kulonga nkazanga tinabwera timizi

0: anyakufa tamala kufa nyimbo ya Singadia na nyimbo kulonga tangwa nkazanga
1: Singadia
0: kodi siku zino nyimbo zikujesa mbujesa chesa
1: nyimbo zikujesa manje kuna ine pano pachanga ndisati kaja nazo
0: inafunika mpyangi zira kutugia mpanza kunze zino ndito Filipe atoma kuja
1: tamuonadi
0: akufambambu na motokala tangwa kuimba

0: yakuva pakati pamakani athu na pakanati kabulikira muno nyumba mphepo ya Radio Mosambiki. Pakanati nyimbo yakinango nchanji ikolonga thangwanji
1: inango isalonga thangwera njanga ya kutoma yo isalonga thangwera mamuna mamunanga no titulachi mamunanga isalonga thangwera mamunanga
0: pefambatani
1: kuna amuna anango keze iye ndi mamuna angasweka dinyero keze azautironga sakala comportado ne angasweka dinyero unamuona pa nyumba du senze kambo na kazi
0: alipombwa amuna ni tetepo si. Angona kuti panango achocherwa nsekwenere nkhabi pinto mborosa
1: mborosa
0: panango kobiri kutala kutatambire
1: si.
0: Asakhala nduli kunsana kwa nkazaji
1: Maji anga tambira basi. Oh, nkazi pina kubuka kwenda.
0: Asatoma pinda ndi mamuna ngona tambira.
1: Si. Nda, nkazi ngabuka pina kwenda kubasa. Iye anga sala nduli muno akupilisa nkazi nyumba. Chita pina dziwe sinzeka naye. Anga kala alikwenda kubasa, anga kutoka njira njira na kazi. Kungafika kumala kwa mwezi, dijero makuma. Nda, ndipepi kudungunya nkazi mamuna anga iwe. Ngandipange chida dawa ine. Lave, kudungunya kwa nkazi.
0: Maona nje lero, unandinyoza.
1: Unandinyoza lero. Dininji?
0: Kobiri.
1: Kobiri.
0: Angona kutisi kuzizili nkha kobiri, linawa pa nyumba.
1: Ah, linawa.
0: Ah, kwa tambu padza lima.
1: Padza lima, maje.
0: Kwa litangwa nseta pepe ya muna siku zino.
1: Nah,
0: asa kala, asa itakara kwenye kalapamendu pa nkazi, angona kuti nkha kobiri.
1: Amonangu, asalonga, asalonga, ya, ndili stress asala ndili stressado ndili stressado mani
0: apo uka kha kuti panango ipiro na khapa mendo pangazi asachita penseni mpaka panyumba te doka dzuwa lipepo ngakwenda kutalo kubire kubire nkhabe
1: kubire nkhabe
0: ingapita basi
1: majungafia kumala kwa mwezi ndi mbalimbali na kazi na njira njira na kazi mwana kazi kizi nkasa chimaka kudungunya.
0: Kwa kusawa kubiri ya nena tambiro tano kule na kazi. Nihabi. Asafunika kana mishkudo kwa nisifamu.
1: Oh, na kunyumba ngafika ponto. Ya kunesa.
0: Apo tinafa nyumba kune ishi na ya kuhungatani?
1: Mamunanga.
0: Mamunanga.

0: Basa nyo kuhufi fembu tafika kumhomu na makani yatu kwa nsiku wa leru. Pakana timafara kumalisira afnausia nzizundi kwa nisifunga na nyimbwa kwa kumalisira tufunginayo.
1: Pano hapa, so ndikupidiri obrigado, ale akati vesera.
0: Ntokozi, ya nafuna kumenda
1: ntokozi. Ntokozi, kuna ale nafuna kuti menyira padangu kuti ajudari pra tiwange mpamvu ndi 86-05-18-534. Peno te repetir ponto. 86-05-18-534. Samuel Pakanati.
0: Tepambo nyakufa feta funga na makani yatu na Samuel Pakanati. Mbaka mfunzisi ponto nchesa. Pa pindi yatu ya makani na nchesatu pansi kwa leru. Nembu zinanga ndini Joki Sombe. Tina siya nyimbo kufungisa Pakanati. Salani.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Bwerani kwenye kuwa Radio Moçambique tirkuza na mabasa toba masiko alero. Inangu nsiko ya basa lero nsiko ya sabudu.

0: Dabare fanya kuwa mpaka nzizi wakukutawani mbunu muradi Msambiki timispano tinati tike papwecha nyimbo zato za kusiana siana zile pakefe tingamara zina zabwira na bindi ato pakwecha ya kulonga tangu ya mapungo na kuleo ni siku ya sabulu mpiaditi kwa nisembu bangrazisa ale ya nativa pa nsiku ya lero sabulu tingamara zina zabwira mbuna bindi ato kulonga tangu ya
1: pantwa kwatu
0: pa masiku alero sabulu mpapepa na zaiti nyimbo zato za kusiana siana muno nyumba mpepo ya radu Msambiki kulikira mwanto muno mbaira uno ndenzis anyakova wakupitiriza na mabasatu pama sikuwa leru muna ine Jokisombi tukufuna kuti sikuwa leru ikaridi kakamba tinatiti chamele nzizuma pa kuimba kwa nchesatu shwa pakwecha ndi taz na nyimbo kulonga tangu ya mamunanga.

le marefe kufa kuimba kwa tazi nyimba chine kwa ngatanga mamunanga dina jamerambo zizuno kuimba kwa nchesatu muno muradi Msambiki ndi Shikubeti.

Pangono na pangono tikwenda nao mabasatu wenye kuva Radio Mosambiki pa nsiku ya lero. Pakati pa ino ndima yatu ya malongero chisena. Tukufuda kuti nsiku ya lero hikalelidi kakamwe. Pina marefi kuva kuimba kwa Zex Kampira. Uno ndi zizi ya kuva radio. Okubwira na unangu nchesatu. Nafuna chimeresefi pa nsiku ya lero. Tuwera kutinyimbu zatu zeni pakboja. Mbatele kiduala kutiana. Siku zini safunika kutitia onere. Akaenda mbutu zofunze mabuku. Anasenzeka na iwo. Alikucheza nani. Mbani nani. Anaseka na iwo. Achitanji. Asafamba nani. Bezipe ni mangbana. Bintu pinga zabwira baba. Pina kulira imu pamuzi. Angamara tuang. Habi na kutenya kubala. Asapiziwa. Kwa di kupiziwa nye kubala nkabi pondo. Na kutiana pina chita upanango. Asa chita pintu kwa kutanya kubala nkabi kupiziwa. Na mwenemo. Safunika kutifti kale antu wakua sanya kwa sondera. Na kuziwa kutasenzeka nani. Alikufamba kupi. Asa dokerwa kupi. Asa burukira na kupi. Tira kutimangbana. Pintu pinga zawira tiziu kupita wira kwa chipenzepe ni mangbana tinazalira. Kiveni nyimbo atweshe. Ilipakwecha ya kufa kuimbwa na Charlie Charamba.

Bas tamara kuva mapongo. Mara kuva mapongo ya kuva ife tukupitiriza mama basatu. Pama siku ansiku ya lero sabudu. Pangono na pangono trikwenda nyokuva radu Msambiki tukufuna kuti siku ya lero ikadiri kakamwe. Pela lungefi nzizi ningana unu panango mkazinkula mamunankuru wakatomao na mwana lukubwela buka kubanja. Nsolo sakula kode mbihanji minachitika na kuti panango nyokubala asaikambo madzi. Anyakubala saikama vundo. Anyakubala sa pindula. Anyakubala sa pikesa. Anyakubala sa chitapintu pia kubwelesa migbangbanyo. Pakati pabanja mwana na kuti mwana mkakanae mkamona kawiri kawiri kubwela panyumba. Mbihadini mchamaresi nkamwene. Kode nkamwene. Mbihanchi pida chitika na kuti mwana bwela na mitundula pansiku wa lero. Mwananga alinjira. Ha? Kode mbihanchi pida chitika na mwananga mamuna nkulu. Mkazinkulu mwana kawo kufamhangwa zizichi kakamwena nkamwene. Nekuti mwana munga ntambira kairi katatu basi kwa nyumba. Ah, karapia kupano. Ah, karapia kupano. Ah, karapia kupano. Zwana kuti mangbada mwana zalira. Mangbana nkamwene kachinja na zaikanka zunango mwanano bafambanjira. Funa kunsekambu nzizinu nkamwene kufunga kuti mwumone kuti mwanano asembwe. Mwana mwona nkabe. Bihadidi chemeresa nkamwene mudziu kuti mhempia jitika. Chemeresa mbuya ntundri. Chemeresa nyamuna. Chemere soseni goda misana ziwa kuti tinatonge sanata nina kuti nseru waleru wakula na kuti mwana atosho. Alukufamba na mitoro mizizi yonseni ndi mwana wapanjira kode mihanchi ponte pina chitika. Mwavemo kuti banje ndi gombe. Gombe safunika kuisasangira mafumumu na kuti mangbana inagomoka. Safunika kuti mwakakala mziu sasangira na kuti banja isafunika kutisasangiru. Kode dabalamu na dabala chikazi nkabi kuja. Na mwene mwambu ya ntu nzweka chemere sana mbapasara mafala. Alukukomesa tala kuti banja kome. Munga siya kutibanja kalitemo kwenda kuipitira. Mangbana munava kuti ana pana. Ana peke sana. Ana chitisana makunji. Afiki sana kushkwadra. Apiti sana nkaidi. Na tangba kuti akulu alikunja. Munga longa kuti wambi hao okene ni mangbana. Munava pintu pia kuipa. Musona imwe. Msiku za kumalisira. Sasa kaoneka panango. Mabanja kuti timize. Munava kuti apana. Timize. Manghazi ainda kapa nzachi wapa nyumba munava kuti wa mamuna pankazi nkazi ya pamamuna maona tae anto nzizino kukalantima na kutibanja ni sibanja kutipana ngiri kuonero tae safunika kutekaoneka anto ningapungu kazi kipansi anyakubala kazi kipansi tuwela kutibanja ilungami pezipeni munga siya mbeenda kwenye tepa mangwana muna lira mihalini tichamene nzizino kuimba hapa kwa Alessio Junior na nyumba kulonga tangu ya Manensa.

0: Wasala waluza, tirinao mabasatu pa masiku wa lero, nao mabasatu munu muradi Musambiki. Batichita kutifu na imuhimu na ife chadu chikale chibozi na kutinyumbu zatu, nkabisa landuli. Kulanga, ife tirukulanga. Mbwenye, nsambo wa kukala tabusa na pamuze pia ipa. Kwa ni nkazimbo na chitakawidi kawiri kwenda kwa macho kwenda kasakanji, hai? Alikwenda kasakanji, mama muntu kukawona kutimwana kwa likawiri kawiri, mpiadidu mpanki, mpiadidu mkodole, mpiadidu nzuze, mpiadidu mtuatamule, mpiadidu nzongole, mpiadidu mpange, mpiadidu njejedule. Tila kuti muntu ushwa karo kulungama. Pezepele mungansia tipate na gongonyeka kula longa kuti kaka, isa zongole na ingono na kuti kakula, ikakula, munga izongole na kumuka. Sasawa na muntu wankulu mukampanga kuti ipi pia ipa huko piaka pia pita nkabi kufa mhiridi kumpanga nzizu natomakma ni nsero mumpanga na kutubuka usia nsero mbukula mangbana pina chimanika kuti mpitongi sasawa na chironda chironda munga chesia base wa kwenye ni chisungwe che che andi chatumbuka nkabi kuchikantombwe nkabi kuchendela kumbutu wangumi nkabi kuchichitanji nkabi kuchitsuka chinajika chinajika chinajika chinajika chinajika chinajeka, chingamachi na kadiru, chironda chadiru, mafumumu chisapasa nyatwa, chisabweresa uipi, saso sabweresa lizozo, safineka kutichironda, munga chona kutichatoma, kuchisuga, kuchikantombwe, kuchifunga-funga, kuchifambia kumbutu wangumi, tira kutimangbana pintu pikondikula, na kutipikakula mangbana munenda pamfumba, munga enda pamfumba mangbana muna tembetwa, munga tembetwa mangbana muna perekwa, munga perekwa mangbana muna ikiwa, abu safineka kutimu kakala, mudziyo kuti makhaliro athu awa anensa mafumumwe safunika chitepindu tidziyupi ni chitefe sasawambo na mwana pabanja mukamona kuti nsoro wake udalungama tai nkazikane pansi mpangeni sasawambo na mwana panyuwa mukambalo kama mamuna mumpanga kuti sasenzeka kupi kodi mbana nasenzeka na iwe maona tai bezi kweni mangwana mamwana na mangwa mungamala kabedi ah mwananga nkazimbava mwananga kabikuba mwananga tepatepa mangwana mwana napiwa mangbana mwana mukakonda impitira nsero mwanano muzoko nimbava mbamusieme nakaba makaka mbenda kaba bvembe mbenda kaba madumbe mbenda kaba baka yao kunsika mbenda kaba nyumba mamuntu mbapita mbatoma na nguzano pa nyumba gaulisa bulusa ufa mbagulisa mwanano safina kukwazika pansi bezipene mangbana kubesana nsero kuluka kama nsero kutubana muzoni mwanazafa kuti mwana pita nkahidi mwana piwa mungamala ngebedi chwe mwana anga nkabe mwana anga tepatepa kodi zulu na zana mwana kajitapina muka konda kunzuza tangwa chinchanchi safirika kumpanga mwana huku alimwana na kutimangba na kakula anazatekira mbaka panga ukutabwana muzone nkabe vrangika pindi ato kulunga tangwa
1: mpantwa kwa atu

0: anyakuva radio Mosambique tabwera papindi athu anthu akwathu lero tachemeresa mamunankulu adapumiswa pa radio Mosambique mbuya Rufino Vicente anaife monomo andonsene asadziwa kuti mbani paidi mingu Rufino Vicente lero tiri pano papindi athu anthu akwathu tipasene kuwanga
1: o pakutoma na mwenyika onsene atibvesera nzizono pakati pakaluta pano ya radio Mosambique nachita dondoyo kuli mulungu thangwe atipasa ti mwayi ndiye lero takwanisa kumanikana namwe na kubverana kuna chitefu na imwe chachiwiri ndi kuchita takhuta kuli tsombe joki sombe andichimiresa andikhupa kuti ndikhale naye pabodzi pano pa mthunzi indi kuchita takhuta radio Mosambique atitayirisa kuti tipiti muno nyumba mwawo muno ini ndini manungu wakuwanga mulungu akundipheza nsiku zino mbwenyi penombo imwe na mbumbano ku nyumba
0: ine ndiri mwadidi wa Rufino Vicente lero takuchemeresana na kutimwe ndimo mudatoma na pano pa radio Mosambiki na nangu akuti adatisia na lero imwe muchiri pakati pakupata basa kundi nangu mbwenyi ku radio mwapuma mbwenye kulipo kunangu kudanyindulo imwe kuti mukupitiriza basa na basa utongi mbwenye tikupeka takuta kuna mulungu na kukukoyani mpaka na lero pa Rufino pano pa radio pa chaka chidapitene muno mwanditambira alero mwapereka mbutakuta kuna ini na kuti mwasira mbufipano basa muno mu radio Mosambiki alero mwadzapondo kapereka takuta na kupasani mpata na kuti mwamwa tifungulira misuo papiaka pirepitefe muno mu radio kachita programa ya nangono kale kakamwe ndisakumbukira mizizinere kuti mbitiriana tikakugumanana mukuchita basa mu radio mu studio mukatipasa mbuto kutapalemwe katicheni basa kachiteni basa mangwana ifi naza kusirani alero mwabwerambo muno ninga mulendo apo pa Rufino tomando kutipanga kuti mwabalwa kupi
1: ini mbuya tsombe ndinakupangani kuti munthu ungakhala duzi na masiye sikuveka wafa tai ndikuveka kuti ini dakhaleni kutali na imwe na nyumba ya mphepo ya radio Mosambiki ndikuveka ndatayika tai ndikuchitambo mabasa a radio so tasiyana kuti imwe museka nyimbo imwe musalonga mphangwa imwe musazwisa anthu midzizi mbwenye ife mbitikuphata ibozibozi basa ya radio mazinkhabe kupita pakaluta tikulonga na mbumba tikuyeruza mbumba tikufunzisambo pikhafunzisefe anthu ti na kaluta mazi tikuwafunzisa anthu ndi basa ibozibozi so tasiyana kuti mbitikhonda kuveka mbatikhonda kuoneka pankhupi pa anthu mbwenye tisaoneka pa ndzizi na lungefu na mbumba pakutoma tina kudziwisani kuti basa ya radio Mosambiki ndi basa ikulu ya kukhonda kumala anamala ndi anthu basa ichilipo basi ichilipo na midzidzi nangu ya kuphata basa na nsambo nangu wakuoneka kuti ndi nsambo wakupiringana mizizire chidapita chapita mbwenyi pinabwera mphinango mbwenyi nompodi kuti munthu uyeseze kuti pikhaoneka kaleni pioneke pontho simo tayi pyakale mphyakale mungakhala na mizizi yadidi kupikoya pyakale mphyadidi mbwenyi pingachimanika tendeni kusogolo tendeni basi kusogolo na kutendeza anthu pakati pa mabasa dalongeni sobra radio pyakale pingakhala mphyadidi pikoyeni pyakale pingakhala kuti pisanesa likani kuchitacho nganganga pezi pinakupasani mipingo kusogolo ndikupeka kuti basa inachitemu ku radio kuno ndiyeni idasiyepe tikuyivesera mbwenyi pinango imwe mwadzisambo pindi pitswa
0: apa nakuti talonga thangwi ya phindi yathu alero anthu akwathu funa kukumbukira pizinji kubudikira kudabalwemwe mwakula kupi mwatomatane na basa mwabalwa kupi
1: ine ndabalwa ku Nyangoma Mutarara provinsi ya Tete nyakwa athu Khomero mfumu athu Maputu Maputi ndi mfumu athu nyakwa anga ndi Khomero mbwenye ndabalwa nsiku kumi nthanda ya bwinja pachaka chikwi na matsana mafemba na makumashano na pita nthatu makauno ndafungisa pyaka makumanomwe pyakubalwa kufunza ndafunza pa shikola primaria ya Tembetembe nkati mwa Mutarara kwa Khomero ku kakagumneka shikola kachimira shikola primaria de menini Jesus Tembetembe ndipo ndafunzeni mpaka minichita quarta classi minendeswa pa Trakino pa misao Nossa Senhora do Carmo Trakino. Dabulukene pa Trakino ndienda ku Zobwe. Dabulukene ku Zobwe minizenda Beira muno. Ndifika Mbeira muno minipitirisa na kufunza mpaka nzitsuno ndafikisamba pa dafikisene ne. Mbwenye ndamalisira mabuku muno Mbeira.
0: Matoma Peter Murad Musambiki chaka chipi.
1: Nyumba mpepo ya Radu Musambiki ya chitiwa ifi mbidatoma kale na pakaluta. Ndikuveka kuti tabulukira nyumba zinango za mpepo zikali munu Musambiki. Ini ndapata mu Aero Club da Beira. Pachaka chikwi na maza na mafemba na makumanomwe. Ndipo napiteni mu Aero Club da Beira. Pachaka chedechi cha Aero Club Radu Musambiki mbizatibaliwa. Mbizatichitiwa. Pachaka cha Milo Centro Stenda. Ndapiteni mu Aero Club da Beira. Pakubwera Radu Musambiki. Radu Musambiki ya bwera tangu kugumanyikana kwa nyumba zonseni za mpepo zikagumanika munu Musambiki. Mbizabalwa Radio Musambiki. Ndukuveka kuti Radu Musambiki ya chitiwa atigumana ifi tikakala. Kakala kale ti antu kusinzeka na kaluta. Pa nyumba za nyakwa hao. Nyumba ya nyapi hao. Nyumbeni ya Aero Club katongwa na George Jardin. Ndia katonga Aero Club da Beira. Kakala na nyumba ya misora. Akakala na nyumba yake kutonga miseri ya kuvunulira nyakudawa. Akakala na nyumba yake ya kuti ana kafuna kuchita ulendo ndeka ache. Akakala na ndeka mkulono yote George Jardin.
0: Ndekene ya kutafamba na watani kene ne tani?
1: Ne, akakala na antwabasa kazo kutekenya. Ndekene Aero Club da Beira. Akapitisa linganya basa. Mwenye akakala ni mtu wa nyapi ache. George Jardin.
0: Kodi nzizi nuli pa Erofini Vicente kumutarara mukakala nane ashamwaliano musa kumbukira kutempa kanalero anangu alipo mbani nane anakumbukiremwe panzizi nuli kakalemwe atwaka kumutarara.
1: Nzizi nuli ndika kakala nane azinji anangu atisia anangu alimaso ninga nyelezira ankonda binzi ndi antu apachisa kakala naifi anache tikale nao tikafunza nao shkola. Na nkonda whisky, na nkonda jurnali, anache nangu nkonda jurnali, anangu sweka, anangu alimaso, Jose jurnali. Na kumbukira pontu, anzato kafunza naife mashkola, anangu alimu numbeira, anangu endambo kumaputu. Ninga nkonda sharomari, nkonda karlu, ndi nkonda nyantangalanga. Ankonda simbi tafunza nao anati analongena na ankonda fombe tafunza nao anango amala kuti siambo bondi
0: kodi kweku panzizi nole ndupe mbalangazo kali na imwe ukachite imwe makamaka
1: nzizi kole onole ti mbalangazo kali na ife ukali mbalangazo wako kwenda kaona ti magasho valimba mbalangazo nango kakala na ife msoka wa pale akakala grupo Shaveriano ya kachita pisango. Ninga pisango upe konda kuulipisa antu mbabwela zaona mbangalazu nangu kakala naife nguenda pitiwana zoma zikachitiwa zoma antu kachita zoma pachisa kaimbisa matindiso nangu kachimesa kwenye kutintanda matindiso ndi ngoma za kunjipa za kuimbo na antu ashano tantatu pakati pa uchesono ndi kabangalaza naifi nzizo kwenda kwa nalikuba asikana kaimba na maulo na masiku kwenda kwa nalikuba pini pinde pikati balangaza nzizo nani
0: hapo tingenda kaona pakati pakukala nzizo nani kwe kuko kumutarara. Kuna mkale na nzizo kupangwa kuti nzizo wakati safuna kukale panyumba penu panango. Nzizo kabukemu mukafika panango nchidodo penu mbamba kucha panyumba. Ukalipu ntemu.
1: Ntemu mitemu ya bwera kale ni batizari kubaliwa. Ya kuti mundu onsene natuweze ntemu wa panyumba. Udapaka nanya kubalwa. Ntemu udapakwa nanya kutonga. Bonyifi tikatuweza mitemu. Mitemu ikapakwa na nyakutonga, tikatoweza, mbati konda kanana na kutini sinatoweza ntemu wakati. Mitemu ya kusasanywa na nyakubala, ninga pida nifuzemu kuti mkabwela beano nzizu nangu mungaenda kaona zoma tani, tikakala na ntemu kuti nzizu wakati, bwerani likani gona konto, likani bwerani mbamba kucha. pidalonga kulu tikatuweza ulipo nchizuna kuti pakati pa shamale nangu nkafuna kuti afike na kweru nchizuna tikasiana nao ifi ninga antu tikali mbilida makamaka ti mabasa mungu igreja katolika tikali antu kupeza mabasa kachita nefi na padri unajua kuti nkristao kari sempre nkristao ya katueza mwambo wa mungu pidalonga pensini ni nyakubala tengo tuweza ngokona kupichita ndipikado
0: Ife nyakuhuwa ndi makane alikuchitefi papindi atu anda kwatu pansiku wa leru tabala kuchemele sambu ya Rufino Vicente alina ife munu muradi Musambiki pa makane alikuchitefi pansiku ya leru kode tingaona panzizi wakukala nzizi noru kode pikafunemu kutipanango muende kavunzira mwone mbongkazi tana mwachita sakiru wa masaka mweka penu mba nyakubala adaburukira mbonga kutengabi tina sakira mbo mwanatu mkazwe
1: Pene pipi kaoneka mizizenere kakalefu ni ngambo apale matuaka. Panyakubala kasirira muzi wana kala maendikano. Kutinda sirira mwanangala mbada kwatiwa na mwananga kalipididi. Pene pipi chitikambo. Mbwenye yife kafuna kutitimangi banja. Kazi njikeni tika verana tae tango tidasangulate katae. Tasangulirwa. Baba angalonga kuti mwana dzinzeri ndi dzinze ya maso. Kazinjikene mwana safunika utuwezi tango dzinze yoni wana nyakubala. Panango nsikanene ndi akakonda kuti ah sina mfuna tayi. Ini ndakondiwa.
0: Ndakondiwa.
1: Si, ndakondiwa. Ndakondiwa nyakubala kafuna kuti ini ndiende kasembe muzi wankonda simbi.
0: Sikukondiwa pa Rufino tangu panango... Mukakala mbonya kusowa nzidzunole
1: da? Kusowa ndiku kuti kakala nzizo kusowa. Mbwenye chiropa cha china changa kafambira na dae. Mnaone mwanu mbakwatana ndi chiropa.
0: Ndi chiropa.
1: Mulunga kapitanda nda usazafika mpaka nzidzunole. Tano ndubega kuti kusankulira na nyakubala. Tasankulira kairi katatu majipechi mwanika. Muzafika mbo nzizu nango, adafuninemu minene ka pangisa kule nyakubala kuti hini ndaona mwana nsikana, zinze ya kuti. Iyo wa nyakubala mpenda kukuli, mbibi patikani pini ninga bebe, mitikwatisa kukwata nkasi.
0: Pairufino nzizu na muna ana, angasi nzizu na ana imbalebalemu?
1: Hini ndinana anomwe.
0: Anomwe.
1: Panomwe ashano, ndi amuna, awiri akasi.
0: Onseni hawa mafunzisa onseni hawa atuweza mwambo wapanyumba uli ukaikemo papa iki
1: indi nasimba mulungu mulungu ndeda pasa nzeru zinezi mbatuweza nanga pili pika funinembo na pili pika longeni anango atuweza tangwi likapanga nanga kutimwe mbamuzati kuchita banja tumanisa kabasa funzani pakutoma Musakibasa, muzasakibanja. Anango atuweza. Anango nkabe anditutumusa kweni kuti. Papa asha ndina mkwenyano. Papa ini ndina nkamwenyano. Mbazati kumalisa mabuku. Mbazati kugumana basa.
0: Kamala muda alongera taipa Rufino kutitangwa nju chitabe?
1: Kwa alongera. Nda alongera mwa kukonda kala na ukali. Nda alongera kuti penepi pina kupasani nsolo kupa tangwe. Yimu munga chitabanja. Zwanu kutishandi muma muna mkulu. Ndi mkazi nkulu, muna nyindira pina imwe, muna nyindira pina baba tae na mama. Ta muna nyindira imwe pe na mamu nana. Ta ndina ipi ifi tikakondesa kutilekano kuchita banja na kweru. Mbamukona kumalisa kulemba, kukweza kumalisa mabuku na kugumana basa. Anango atuweza ananga. Mbonya nango nkabe andika ngazi na nipitira na kukodolo. Ini ndalonga nao, mbonya nchinchino te. Alikutueza lipi.
0: Pairufino Vicente, sapiziwa fipano kutikale mwambu kalunangu chinkino sasa kaoneka panangu ana, anabaliwa pakati pamudzi, pa nyakubala pensene, mbakara ana muna peno chikazi. Asanga mape pala sakana patupi. Angakana patupi, mwana panango alikubaliwa. Nyakubala, alikuona kutumananga na patupi. Angamala, mbasia nzukuru pepale, hii mbaka pontu pa nyakubala, mbapata pontu tupi nangu bachuiri. Mbaka pontu pa nyakubala, Nzizunu pepili koneka. Kode pepisa tairiswa montemo pakati pamwambo pamuzi. Mwana wakubala imwe patikana patupi. Kalapontu panyomba. Kwa tankazi mbansia panyomba. Penseni bachitanya kubala.
1: Pene pepili koneka muziku munu pae. Pae sombe. tangu makhalire chinchina chinjika malonga kuti kaleni mukakhala mitemo ifitikakhala na mitemo yakutoweza mbwenye alipanango kuti mpaka nzizuni mitemo ine iri kutoweza anango nkhabe kukwata pathupi mwanankazi pene mwana mamuna kukhala na nkazi pa nyumba pa nyakubalwa penepi nkhabe pasaluso nkhabe pasaluso kuli mwana mamuna angapisosa kuti abweresa apaswa misero abwera kunyumba kwawo kuti mwana anapasa mimba mwana anga uko tani ankwateni mkwenyano khala nayeni iwo anachitana na nyakubala nyakubala akafuna kuti mwanache aende kasembi mwanache mamuna abulukire pedidi apereke penseni penafunika makwata nkazachi mbabwana pa nyumba pepe pisatema mbwenyi pyakututumusa kuti baliro mwana penepa iyo sekupidziwa mbuzapangwa siku zapita kuti munthu ali kubwera kwatani munthu anu penepi pisanyezisa pisapasanyezisa itambe pisapasa manyazo uyo nkhabe kupithawa thango mphyako nguwo podi kuti kulitani unakwanisa kuifunya thango ni nguwako pingaoneka ninga penepo napita mbira mphyako angakhala muni mwana nkazimbu apaswambo pathupi na mamuna ali pa nyumba pa mbabala mwana ali pa nyumba pa iyo unachita tani unataira thangwe kuti pidachite adatoweza ntemu tayi mbwenyiwo nampanga kuti pidachitemu mwaipisa mukafunika kuti mimbeyi mubalire kunyumba kwanu obwera pa nyumba pano zabala mbumuyende kunyumba kwanu mwakwata mimba mwabala mwana wakutoma wachiwiri wachitatu nyakubala mbakhala thindini basi sikupeka kuti iye nkhakomera napi tayi asayipira napi namasiku namasiku atasakasa ndinaoni watani pachisa mwanaonoyo analonga kuti ndiyane munthu unayepe pa nyumba kedzire nyumba ibodzieni baba mwana anafunga nso ubodzieni penepi ndi mukho tingaenda kupilondoeza pedidi makhaliro athu ndi mukho thangwe mukufunga nso ubodzieni monseni penepa ndi mwakazi akulu ndi mwamunakulu penepi sipedidi tayi pinadzesa nthenda kunango chinango chinanyodzesa upwadzisa anyakubala kuti musimu anthu amaso tayi musakomerana kudya pinabwerana na mwanano kunjoko musakomerana thangwe mwana kukwata mimba pepa kukhala pepa kubalana misiolo miwiri mitatu minayi mukhala penepa pisanyazisa sintemu wadidi tayi
0: tachimeresa pai Rufino Vicente muno mu radio mbatilonga thangwe ya makhaliro na piri pidatambawo piri pidachitika kuna wene pakati pa phindi athu anthu akwathu kodi pai Rufino pa nzizi anu imo mungakhala chinanyerezeremwe mpaka na lero chakuti nkhabe kuchidwala chidachitika kuna imwe chadidi na chakuipa chakuti imwe nkhabe kupidwala mungakhala kodi mphyanji
1: pakutoma nalonga chakuipa pidachitika kukhondo kwathu pitikhonda kudwala mpaka nzizuno ndi thangwe kuonana kutali na kutali anthu akhakwanisa tayi kufamba mwadidi thangwe na misinso

0: kuphunza. Funzani mabuku alipandizi na imwe. Funzani misinzi yakulapha kuna mashikola makulu makulu muna mbuto kuti muna kwalisa kwatiwa mbumbwera. Sikufeka pepezi tai. Ule anakhala napi. Mbwenye napi soa anakwatiwamba nakhala eduzi. Ananchinga, anandududu. Uli kufunza kupikwangana anangu asakwatana chinji. Tendeni pabosi peni. Mwisha mwale.
1: Perfino ifti kwenda mapetu na makani atu ansiku wa lero da balefu uchemere sana mbili chita pindi atu ando kwa atu munu muradi Msambiki. Kodi ndikafuna ziwa kuna imwe tingalonga pa tangu ya chakuja. Kodi imwe msakumero na kujanji makamaka munga kala pa nyumba. Kwa kuti kawiri kawiri mamupanga nkazano kutuwa lero msafuna kujechi. Munga kala basi panangu panafamba nkazano manyezira kutinghavi muri wa mamunanga ndushu na kumero na hii. Kodi msakumero na kujanji munga kala pa nyumba.
0: Pia kuja penseni ni pia kundi komera. Mbwenye chibozi kuti chene chinompoli kusweka. Mbipireka kusweka pa mwezo pa sumana tenka kuja chene chi. Nsima na chimbamba. Hii ni sakumera kujana. Nsima na chimbamba. Mbipirekerwa na nyama ya kuma, ninga kakana, penu ninga nyama ya kuamba, nkonokono. Munu kaboneka ninga muna efu munu. Nasakamu ninga kuna malola, kuna kuruvina, penu wakuma, kuruvina penu muisi. Mbufiritara, mbupirikira na chimbamba. Penepa, wakunga nichemera kujumba kwanu kunipikira chechi, pia didi. Tai, masambaboa, nansima bondu. Ya, masambaboa, nansima penu nampunga, cheni pindichi nandi kumera maku.
1: Nyimbu ina kukumera ni njipi? Mga kala kutuwa, atisafu nambu ndivi nyimbu ya kati.
0: Pakati pa nyimbu za mazi kwa kunja, ndi nyimbu na chimera weekend wa Afro 7 band. Yene za munu muziku matu munu. Ndi nyimbo inaimba na defunto tazi. Defunto tazi yaimba nyimbo zizinji. Mbwenye ilipo nyimbo yache defunto tazi. Yede imbe mbalonga tangwe beira.
1: Beira ndi konda.
0: Ndi konda beira. Kwa ana Musambiki za Musambikani nyimbo zati munu ya mbu ya tazi. Kumaziku wa kunja ndi Afro 7 band weekend.

angono na pangono ya kufa tirikwenda na wabasatu pansiku ya lero tamala kufa kui mboko woku nzizuno tinatichemere unango nchesatu shalpa kwecha.

0: Ndirikubhuya nani?
1: Apo mzena Manuel João Mulepo.
0: Va Manuel João muri kwapi?
1: Ikonyo zina kachamba.
0: Shamba mukati mudroba lobeira.
1: Zona kamati bongo.
0: Brazil iri kutakwa ndi Maroko, Afrikano ari kuwina pangolimwe.
1: Zona kamati.
0: Kumbira kusimana munokiri jakudini?
1: Kumbira kusimana magwana kwandeke nenda kuigresha. Ndipo kikasika ndakabva kuigresha.
0: Chungamijano kama hwenyu.
1: Pokutanga kumenge kubongo nafanya hajeni tamani kakanaka. Alitanganisha baba na mai kwa mrefu mali ya gusi. Mjime wangu nina zetini ya riti, mwanangu nina shuwa. Unahama tuulu wa mentanisa, marita, birina, kwa echa. Kwa nchengamisa kuna tiu Manuele, na tiu Mulimba, kwa kata ambifaga nae. Kuna wetu wa indisha ya tiki ya Manuele shuwa mwesu, kwa kunu nyamizo suna kashama.

0: ndina umweni mulendo wandigumira zviri kuita Maroko kutambudza Brazil amungazvidi. Zina renyu ndiani baba? Vereketa nchifo chakawa Joao yani?
1: Joao Machumbeni.
0: Machumbeni. Muri kwapi? Aha, muri kumusanga. Ko shano kumusanga? Mwara kuti besa shukurwane maningi. Tongoti vunjani ngo kumbere kosumana? Pamhlongwe bashu ndiani anolova? Mundiali Brazil iri kutakwa ndi Maroko pamukuvo uno ngotudo unokwana kuita limwe. Chungamidzano kama hwenyu? Ndinobonga shukola ni maningi baba João Machumbeni kuvira kumusanga bwani kabuji yosarani ushoni.
1: Tabonga.

0: Alepo mulendo watigumira. Alo.
1: Alo.
0: Zina lenu ndiani?
1: Pamugwena João Rasi Mkitayo, vya Gorongoza.
0: Va João Mkitayo, Gorongoza, koshoni?
1: Wako ntichapona, na chitemi mwene.
0: Gorongoza, muri pa vila, muri kwapi?
1: Pa vila, pa municipal ya Gorongoza.
0: Ah, vila municipal ya Gorongoza, bairro Mapombwe kwapi?
1: Bairro Mapombwe.
0: Ah, muri pa Mapombwe?
1: Sim.
0: Kumpiri kwa sumana kwa shoni kundu ya Gorongoza?
1: Ha, kundu kia za shoni.
0: Tambisa nukama kwenye?
1: Chakutanga ndini mbabasa. Na awesina ndiva mbapite masi kwa jivi.
0: Ndadakala shukura na maningi baba João Mkitayo makwanisa kuchunga mija kuita kugulira vese vanondizwa nga vatambe mwese na maizo dalo shahizo dakaja kulitesebu sarani ushoni
1: mabasa wambe.
0: Mhm.

0: Joko.
1: Chakali mpurukiri itawira kudari mshira mba chongano ndi nombirikira musiku wa zuva ronya manserino ndi kudari kamu ndi noshivia kazinji nyamansi ndiri uperekejo ndi Antonio Joaquim Shigora. Shigora, mabuzinote
2: ni anjo wa juwa sakramento, mabuzinote wa mpurukiri radu samini kazinji kanyi kuna majinji wa chindawa na wesi unashinda kwa kuchikizo wa kuchikizo wa chindawa.
1: Tinabonga shukuru nkukusa kuwaita musiku wa zuva ronya manserino. Hali kumshini jompepo ndi John Shuvu, trikutiko mwuri gumanyu zakanaka mshino shirongwa. Paro, 8251314, ifoni iyo trikushandisa mshino shirongwa. Pomwe mbae mbae, tino sudanija baba Jose Mparingwe Ndopcha, vazi kutiverengira mbirikira. Mbirikira ya Johnny Kangeri Kangeri.

0: Ayam, yo taco ni hua.
1: Ah, ya hoy anan di lalu.
0: Raro, ah.
1: Ah.
0: Zaka na kawaro jenung gaij.
1: Ehe.
2: Duhumula ni mbende ti wone usabe.
1: Tudumula ti.
2: Duhumula ni mbende ti wone usabe.
1: Zuga.
2: Enat, kalamba.
0: Ndaramba.
1: Zula bati kwendo shiripo. Zakani.
0: Zakani renyi.
1: Eh?
0: Zakani renyi.
1: Zakani lomiti.
0: andi ropiro ndino da zakani ri. Irona hii zakani wasi arida inju zakani lomiti.
1: Ameni zakani lomiti.
0: Irona lakafana nono zakani. Zakani urona sirina zindani mweni.
1: Zakani lomnazi.
0: Zakani muna zero de joli.
2: Muna zao na zakani una kuti.
0: Andai da kuti mudule munazi ya ndavura bashi huendo shiripo munazi.
1: Aha.
0: Zakana kai imwezi zenga. Mwenye
2: si mfula shitete nontomba yacho.
1: Mfula shini.
2: Si mfula shitete ya kani nontomba yacho.
0: Sana kaya gumisi rangai ya shikoto koto chatumbo kila mberele
1: koto koto na wae muusi
0: usi ndaramba
1: ndaramba usi
0: ndaramba
1: kana mpungu
0: ndaramba ashe
1: masimaka wangwa omari ya shone
0: sakanaka tino bonga zikuwa ni maningi baba mushati kuvira katungu sarangi ushone Tinabonga shukona maningi. Waruta kuti panguwa ino, tivie no mbirikire, tiondo kubiringi kwa ndi baba Jose Mparengwe Ndocha. Mabozinoti,
3: ndaviyaze nini Jose Mparengwe Ndocha. Wenu msukuru, mwana, hama, vatezara, diripano inini. Karisikanyi muna sekuzu wa mpango. Yochichete. Zvakaitwa. Zvakaitwa ngomwe mjaha. Mujaha uu. Wakaenda kotsvanga basa. Na tsvanga basa. Wakaguma paakaguma. Payanga nomuzungu. Wayanga nomukadzi wake. Patra wava vayanga nomujimai wavo. Zvavayanga nomujimai. Ivona vaigara pasi. Muchini. Mumbato basa. Ngwaigara pasi mujibaba. Waigala nyezuri no mkaji wake. Wakavuinsa. Kutinindi kutanga basa. Wakananga haa basa liripo. Unoziwa basa reni. Akatinini unoziwa basa rukubika. Unoziwa basa rukubika. Tabo. Entao. Iwe unobiki na paspano, unogara paspano. Mudenga wa mwa andidi kukuwa na ushubi ya kwa gara kondho. Mwona mapretiumu. Nchokadina kwa nangadaka. Zinandaba, inoda basa. Jarkia. Zaraibika, afshai bentari kipi. Laibika, zulo zuya, zwa sendango keche nyesuru, wa mwene wane televatori. Gula itwara kendesa nyesuru, kuna patrawa, maparatu, suko, suki wapasku yangu televatori. Ena achai tende wepu kuchika nyesuru. So, sinu etangusu kutisinyora, waitambu chika maningo kuna kumziwa mjaha u, kutiena kusinyero u. Ndiyani, anofakwapi. Jari, anawera kukanga nao. Jari, harai uraya, kukubika. Akabika zaibika kudari. Songo mwiha wazo kudari. Mwiha wia kumburuka wa moho wia mkati mumiro kudari. Wewe. Waenda kwa mwakuma. Kumida ebi kwa kuidira mkano wa dari kudakutuihi. Waizote enta kudakutuihi chenge. Ilikunchenga kuhwea kule mbavo yu na kuseja. Dengao kuhaderere. Yapinda padokoliku. Acha itepi. bakamfuisa kuti ndiwe yani zina lako ngumabikira ono itali ngokuti ungwadi basi nomfala pena waita ungwadi ungwadi ungwadi ungwadi unanga ungwadi munthu kakujoka uchikato waha kuguta wojoka nthulu denga wa mama heo kushasha na afuiswa na sinyora kuti ndiwe yani eno akananga kuti nini ndini Johnny Kangire Kangire zina lango anditi ngokukanga Johnny Kangire Kangire munondizwa ripano patala wakamgonda maningi na sinyora wakamdakalira maningi ngomabikiro aita ngokuti zvaibika apshapisa ripi kupedza simba rako kubuda ziya ngokuchenga kuhwacha dokoriko kukulimoveri kuda kuti umije kuti kadi yanada zvaida kajisi zuva limwe patrao vakadonga na vadani chokobatira maputu vonanga Johnny Kangire Kangire ini ndikukusiya pasipano andidi kukuzwa kuti wende nyezuru wende kobatira kondoyo ndikakuzwa basa rapera sarai shubata pasipano manira webata inakati hazvina ndava patrao handizendi nyezuru patrao vakata hwendo vakaenda maputu vakaguma vakabata basa sinyora vachikumunika rina patrao mulipo munoviya lini avo vachinanga komu vanga vachikana zvekuziva patrao zvino vanga vasiya chimakayaya chaibva kunyumba jovazungu kainko vazungu nyika yevazungu chimakayaya chichanga chimuzungu ngochaibatira nyezuru musvipe ngoibatira pasi sinyora vakanyora tsamba vakati Johnny Kangire Kangire viyai kuno zobatira nyezuru kuno patrao voviya vanondifunja kuti ndiri kuviya akati andidi sinyora ndinotukwa ndinogogomewa akati nada voviya vanondifunja ndiri kuviya unohulira pasi ndakukuziva Johnny Kangire Kangire wakagogoma akaenda nyezuru voguma vakati ndiwe vakati zvakadi wewe unokangadi ndiwe Johnny Kangire Kangire hei variyo vanobika kubika kuita jungu wokuzwa mfuhi rikubuda mparati wapakuriho adari kakita jungu iwewe jungu rakona rinotonho jongo kumwa basi amajangu kusumuriho kunyima kakumuka Johnny Kangire Kangire kakukanga zvemazvi nyezuru kuya sinyora vakazonanga tepa iwewe audivo hako kuva unoshamwari yomuzungu kudisa nawe naiyona zvakadini kudakaja iona uri musvipe para muzungu ena kati handina ndhango karuyena kundinyenya nini handingamunyenyi nenditori panowari handikwanisino kufamba ndikutejemuka ngokutetemera kumuringisa udari haiti seka ndega mparengwe zvinosekesa kakufunja chimuzungu vakati nandiwe wakadini wewewe na Johnny Kangire Kangire akati ye unotenyo problema to Dubai ndinofa ndiyena mabikira ane itaro nomvara pena vakati ndau itano shamwari zvakadi vakaita shamwari madrinya ndiani ndisinyora itau shamwari itau shamwari itau shamwari itau shamwari wakakwana mkuvo na wakwana mkuvo kuti msikani wakadanisha kuti kanyi kuno basa ndakizo na baba akona venga washida kitakazamento zvakadi vakananga ngaviye kuno mwanangu azoparisipariwo pakazamento ya baba endawo musikani wakananga ipa Johnny Kangire Kangire ngatende tesingai kwangu akati akutende kuguma musvipe ndinopona vakati ngatende mukuondo musvipe achatende kwepi kundoyo vakabata hwendo kakupinda vese vakaenda kokwira piketi zvinonangwari na vhiyu vakafamba vakafamba mupiketi mwiya naadongeswa na sinyora wovona kuti toda kuenda kocheva apo tigume kunyika yevazungu makangwino vhashukurya chesana hamuna musvipe munhu atidi kuende musvipe babangu vakaenda kokandika vari svisvisvi pamutivi nochimuzungu vakati musvipe ari muno musvipe ari muno wangwini saudini vakamukandira kumwa mwiya kwazi padhuze kuti vaende kocheva de naakandihwa ena vanga mwana wekuvhija kusambira wakasambira una vaenda kochewa pera kuambukirana upinda ena wakina achewa wakagara wakafindara varipo vaiviwa wakopasiyari nozvikaru zvavo zvokuti aidenga zvikomo vakaenda komuvona chimufumbo nomuntu waporusimani chinyameni daria ndi muntu munegro vakamudaninja viyai kuno mudaninja ndini wonanga nini ndaibata basa so ndaviya nomusikani wangu Zino kumamonda chesiwa ndo sejiwa ngutakulika ni masipi. Enda mshalu kwa kamboja wia wakana ka epa nini? Ndino kuda. Wanga umzungu. Na kukufisa mkwinaya mbagajera umu. Wende kondibatila kanyi kwa nguyo. Kakutotu wawa. Wili wili wili wili kakuma kenda kufungi kwa mkintari bo. Ugara shibika. Ubika zake ziyaze. Zino zaita kwa sokuti. Kasamente ya baba ya edika na kutia kada mundu. Ngaite siku boro. Akada mundu ngaite siku boro. Ende kondila pa meza. Rivye lichisoto wakunanga kuti boro ili ndiani. Wabika rakana kama ningi kupinda yesi. Nangbayo numero un, numero doji. Numero tereji. Mzakaji joni kangre kangre. Wakali nasa kulikanga boro. Patrao na wamfunja utikangai boro. Ndende ukuwa presentari na ndika ndiko itisa kumweni pene kwantu yoripano. Wakali kanga boro kakuli nyora panye zurupaya kutara kunyora kunanga kutara. Wotara zinarake kuti joni kangre kangre. Na chekuru wakapinda kare. Wakasi mangu. Mula ilai ya kavoneka. Boro. Raka sopera kubikwa. Kaku soto wakudaria naratahwa. Mpepo ya viri kurova. Boro lidu kunjanja kutewele na mpepo. So kulamba kupyanyika basi. Muka sota dali so kuona karaenu pontopo denga muli pashperi. Muka ringira kudaria munuhi. So mata basi kudio. Kudio. Kudio. Acha peri. Watimiso ndo kubata kuma. Patra wonanga ya. Iwe wendiwe joni kangre kangre. Uli joni kangre kangre na verdade. Yakwana njuhuke kuti maporo nga ende kodihwa. Pabisha lo kuti aketiwe. Rakanasa kubi kwa ngolapi rende kukazamendo. Yo msharu kawia. La babake msikane. Waka vango kuponta msikane wia. Ngo wenga lipambeji po kusota maporo wakanaka para kazamendo ya make na babake. Achiringila, achiringila, wakaenda koti chiji. Kakenda kuona boro na katahwa joni kangri kangri. Alikuli sota alikuona kala yake. Alikusika udariari, alikutenderira. Kudariari, alikunjanti hairona. Musikane waka gogoma. Kakuhulira kuna babake. Akati papa. Ndakananga, ndakavia numdiwa wangu wa sejwa mkuma. Hazivi. Ndawona boro liri iyo. Rakatahwa joni kangri kangri. Ndiye na meshu. Wakati everdade, wakati sin. Iborolia numero uwa kunazo. Wakati ngatende kuhuli wono. Kakuvia kuhuli sota, wananga everdade. Ndi musenji anitaizu wakati ndi musenji. Musenji kamari wakati musenji ndiye na mamunangu. So wanga wa mkandiri. Wakati changani wavisa boro. Kaku changi wavisa boro kakuwanika. Wakati mtu wakabika ere, kakenda kumtora. Wakati shamari nyavye kuno ngochizungu. Wakashamahu ikakenda kondoyo kuzidahu. Woguma baba wakaranga kutiepa inini. Kazamento ya ndaida kita na make msikana uu. Nda kupasari para msikane uu. No mjaha. Ngeni. Ngokuti mjaha ndamona zaita waita miragiri kuvereketa kumano vereketa zizungu. Mtuakadi ya kanurahu kuna atezara. Mujari ya wakazeti wakazamento. Kakupuwa msikane wia. Kakubata basa kondoyo. Kakupekeja prioritati no wese msenji. Kutayende kanyi kunyika ya wazungu. Ngo kutiyama chai tende wepi. Kenda ngo kuziva mabasa. Mtuakadi. Musikane wakari ngila udari. Kakunanga kuti. Evo msenji joni kangre kangre. Shii. Joni kangre kangre. Shazu vivu. Meu Deus. Meu pai. Joni kangre kangre sikiera meu namorado. Ai, baba wazugu entari. Wazugu entari. Nepa doko. Wazugu chijikira. Kaugujuka baba akona. Songo kusota boro basi. Wakati akuzona azwe msenji anogogome hoti msenji. Uno batabasa. Msenji uno huiru. Msenji uno respeto. Entawe ya kaitu wapkandu. Kunanga kubadoni wedu. Kitu wa mabuso mapkanyu. A joni kangere kangere no msikane wia. Kakuto musawo jinja kondhoyo. No jinja romu shipe kakenda wo kondhoyo. Ngano yangu ya pera ya gumila pondhopi. Ino da kulevini. Ino da kuleva kuti. Ukagara pabasa. Itae huiru wakanaka. Ukata huiru wakanaka. Uno wana zizinji. Uno gumandambo. Ngondava yokuteveja mutemo obasa. Asuka guma pabasa. Woita uringe uringe. Woita ubate ubate. Woita nungu. hakuna kauno guma diambiri ntatu no pukanyika. Vonanyi joni kangere kange wakawa mtu, wakatiba, waiziwa kubika, waiziwa kubata basa no kukia kulele meja. Wakaguma ntambo, wakapeke jagbanja mamweni kutuendeo kwa ziwa konto hoyo. Ndipona pamuno zobo na kutimusipe, wakazopua period dadi kutiende kunyika ewa zungu. Ita wama jangu tika gara maempreza, ngative tili vantu, vanotia no kulele meja. No kuziwa kubata basa rino na kajiso kutimangbana patrau, vadaka jiho, no kutiyo na empreza, idaka jihwe. Ndipona fenda kuna ngangano yangu. Tishawa tili vantu wano ringa ringa wabate wabate ninga nyara yukuru. Ndakuma nini? Kubahwa kubaraka andocha mparengba nini Jose.
2: Nungano yawe ya kazalangu mpango wese na njewe wazo.
0: Wazwadi mchakari. Mpurukiri, telikwenda beri mshirongo shongano entendo mbirekira. Kuno kuradio Msambike emisor provincial yosofala. 8251314. Botredo ngupacha liri mkatmondima. Kuti... Tive tishida vijana mkati mamu sesu wa jogumisira iji. Teke jane indi mbili kira. Nakutingano haya kudaye mnayo. Kara nchakadi pati nazufungi sa chino shirongwa musiku huno. Tano mumeje mpurukiri. Halo.
4: Halo.
0: Zina.
4: Manuel Domingos.
0: Baba Manuel Domingos Murku api?
4: Shkola shamba
0: kachamba zakanaka matwi girenyi musiku huno ngatende tikanyitizwe
4: pano kala chiguru nambia apa gumiki ne madoda nopato
0: gumiki pano gara chiguru nambia apa gumiki no madoda ntopati yabo
4: antopatawa
2: imbwani
4: nada
2: pachoto mliro
4: nada.
2: Pana nyuchi?
4: Nada. Tijatawana.
0: Mm-hmm. Pano gara chekuru nambia apa gumiki.
2: Mm. Zula no mweji?
4: Nada.
0: Mm-hmm. Shakana katakuzo jomono datikanyi imwe ni yospiri kudemu nae?
4: Pano sasana madoda nukani kamsipa yungu masa kondora mfumenti
0: hey now pano takana madoda pano msupa yungu ya nukontora mfumenti
2: ulirimi mkano Nabi yang makalanga
0: mas. Jakari. Kau kita ingat ikutangga moto guma mat makatovanga. Sakanaka tidur ring. Kau kutingku baca kono jopir aje.
4: Ikutangga ini yang dembah madema ngombe. Kali kemarin masih ada. Ungaruma ne ngombe jono fuka bay.
0: Matema ngombe.
4: Mkali kama hii basi maji hapa gumi.
2: Yoshpiri?
4: Yoshpiri anga panta kana madada kukulika mtupai kikilembo.
2: Tembo?
4: Kikilembo, si. Pati chakwana kikilembo no nyoka. Chira kukulika pati zungu kimi basi kukulika mkumeti.
2: Tavo. Tavo, jedu nga ijuali?
0: Zakanaka baba baba Manuel Domingos tinobonga shukuru saranyoshoni porque tiri 12 nokuda kufungisa mukuba uno wongano interno birikira musiko zora nyamaserino 8251314 takoti titsake kuda vijana nomporkiro gumisira musiko ozova ro nyamaserino